duki si kur ylli polar u thoshte të tjerëve. Shok, lëvizni, se po na numërojnë. Wow, sa shumë pas kam birë dje. Club FM, lëri.

A e dini çfarë ka të bukur nata? Askush nga ata që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhe, ëh? Club FM

0: pje po vështroja dy mes obura në fund të një kafeneje dhe i tha shokut: "E, ata do jemi ne pas 10 vjetësh." "Është pas qyrë, miku im," më tha i mërzitur.
1: Voglio trovare un senso a questa vita.
0: Club FM, Kape Radio.

0: Și un timp e pușuan nga puna te kopsi zoologjik.
1: O nuk kam faj, thosht. Gjitha ndej atje shkruaj, mos i ushqe kafshët. E, unë ashtu bëra.

kushe disa njerës ka si puna ime që nuk ishe gjumë i sante. Me dritë fikur dhe me radio në ndezur. Club FM, kafe radion.

siva është si valiumi, të zë gjumi top. Klab FM, mos i meri lachet.

0: dikush nuk ta ka thënë atën e mirë? Pritet e pak. Ka një good night my love për ty pak më vonë.
1: Good night my love.
0: La BFM

Sa e vështirë duhet jetë që të jesh grua. U bie të merren gjithë ditën me burrat. Club FM, kapata me xhublet

Me komshin të palatit shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përball. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lëre.

0: A shikonat burin që po qan?
1: I shkreti.
0: E kalon gruaja. Me siguri ka qenë guzhinjere e shkëlqyer. Club FM.

A dini kundër shë burat nga gratë përsa e përket muhatjes. Në qofë se gruja thot, meri e er kësaj. She's a lady. Të jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

0: Tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

E po jemi popull vital. Nuk ja del kush të krahasohet me mitet tona. Edhe vetë Skënderbeu po të ringjallej. Nuk do krahasohet dot me vetveten.

si janë bërë këta njerëzit e sotëm. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Do të bëj vetëm një pyetje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Club FM mos pyet, ka për radion.

Në mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kaperadion.

ka mundësi. Jetoj në një qytet ku popullësia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzan, gjithmonë dikush largohet nga qyteti. Apo s'është kështu? Ose ja futa

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:02 minuta.
1: He, kjo posta shqiptare i ka mbushur pullat me njerëz të famshëm, Skënderbej, Kadare, Nën Tereza. Kurse motra ime adoleshente mendon se ka ardhur koha për VIP-at të rinj, më të famshëm,

Kjo posta shqiptare. Në përpulla akoma shikojmë shpikje të vjetra. Për shembull gra që korin gruri në fush. Pse nuk bëjnë shpikje të reja, për shembull? Burra që bëjnë mbjellje floku. Ose vajza që fryjnë buzët.

0: Ora 6:32 minuta.
1: A je normal ti?
2: Pse, qa klasë nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e ky kolegus flat.
2: A, ky vesh me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

0: Çdo mëngjes në Afrikë, një gazel ngrihet nga gjumi, shë orën dhe vendos të flerë dhe një orë tjetër.
1: Bol Peandra, zgjohu se je vonë.
0: Club FM, Kafe Radion.

0: Tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: Fundjava Big, këtë të shtunde dhe djel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radion Club FM.
1: Club FM, Kape Radion.
2: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës. Dhe rrath makinash nga Ulpiana deri te qaf.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
7: Ora 7. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
8: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, aqë sa dëgjohen shumë larg. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh, rezato me klubin e mëngjesit.
9: Mirë mëngjes!
10: O, mirë mëngjes, o i populluat të dashtë.
9: Mirë mëngjes për gjithë juve që po na dëgjoni në këto momente në frekuencën 101.7.
10: A keni flight, a keni pushu, a keni pana joja?
9: Po shush, gjitha i kemi bua, gjitha i kemi bua. E tash jemi zume klubin e mëngjesit me mua Florin, me Elin dhe me Bledi.
11: Këtu jemi, këtu jemi.
10: Me frekuencën më të mirë, valla.
9: Hajde, hajde, zoni, zoni, se du të me esë në për aktivitetet ditore, puna, pret.
10: Gati Una, fundi javës, veç edhe pramtje kam bërë.
9: Ai është shtynë edhe sot. 18 qershor. A baba, sa shpejt po
10: shkojnë. Am pa mundjes, më nuk jep punë 18.
9: Krejt po shkojnë shpejt, veç çaj pikapi që po m'del përpara
10: ku po vim.
9: A antran.
10: Së rrok një herë.
9: Po më rrok. Alla mirë hiç. O kam jap do propozime të mira.
10: Rrok.
9: Jem bashkë ti vizdo te euro tha nof, ta se kam ero çmime. Sot po m'thot rrok e pikapin, veç kur thirrë else po më marr se çështo çështo puna.
10: E moj me bletë.
9: Është një marë pikatit, do shumë të gjusë një pikat.
10: Mësë kim plame shku në ditit, është për bën hajgare, jo, kështë... Jo,
9: jo. është qaj pikat që për ndryshe unë më i shumë letë me marë për shema. Nuk jam si ti e pas zëvëndësushme, unë jam leti zëvëndësushme, apo jo blet. Po i thëtë letit, bletam zëvëndësushme, do të po direkt, do të ti e i zëvëndësushme.
10: Vala, kështë në puna.
9: Jo, më mirë, puna së farë kështë. Nuk ka kes. E krejt janë mirë. O, ti që je pas... Ashe, do të me kone zëvëndësushme. Jo e pas
10: zëvëndësushme.
9: Kjo është është ja.
10: Mirë mëngjes, mirë mëngjese.
9: Bo, mirë mëngjese.
10: Halim, edhe nga ka dërgu 4 zemrë.
9: Që ka, ku e për në një ku?
10: Halim, nga 3 e më qëto.
9: A?
10: E që sot 4, do më kujtja ke njës.
9: Që kjo 4, do, hajde.
10: Nësë ke njësi pa lidi.
9: Lajmërom në recepcion. Nësë rë 4, 9, 5, 5. 1-1-4-4 mundin me nga shkrujt gjithë ju që për nga dëgjoni në këto moment dhe me nga tregu ku jene a i një zu ka shherët se është ora 7:02 minuta në këtë të end të 18 qershorit. Urojmë që tjetë një ditë e mirë me djelë këtë mëngjes.
10: Mirë për doket.
9: Edhe gjithë ju që eventualisht po rrini vonë me pa futbol, vala fështirë. Milio po, do po rrini vonë, do po shonë herët se po më vonë të rrujnë lojtë. Ama si do shoft, mirë.
10: Një gjys, një gjys pjesë me nxon pe kualitetin e vet, po puni më pak orare, po bën problem.
9: E s'kisha bën çfarë, çu shto janë këto eventet e mëdha, albotrorët, evropianët,
10: çu. Shumë kanë bërë syt, më kanë suç.
11: Pasioni për futboll dhe për valion. çështje me kohës.
9: A, shkoj, shkoj. Bledo.
10: A, o, a bledo, kur përdu shmu su në ora gjosht.
9: Mili shkon, ishkon mirë me pas pushem gjatë botrorit, bled, krejt. Vesh futbol. Nej, se musim kisho me pas
10: si pushem. Si Arabia po. Saudite në Ramazan.
9: E qa da po thomë? Një muj. Qa po thot Halimi?
10: Oh, Halime zuna.
11: Ue.
10: O, oh, jo. Ja, jo, Halim, ja.
9: Sa që ashtu Halim? Mish po dobet.
10: Një për veti, po thot se musim më qonë kush.
11: A,
10: sa që amë shumë uallë me zamra Halime.
9: Klubi mundjesi të dërgon zamra Halim, jo, një po tri.
10: A?
9: Kështë që kjo është e mirë. Bletë kënge e parë. Not fair. Not fair.

0: Not fair, not fair. Çfarë nuk është
1: not fair? Kur zonë fare drejt këtë jetë.
0: Ja vërtet është.
1: Kështu që
0: e vërtet është.
1: Mësoni këtë mëse më herët të mësu dëshpëroni rrugës.
0: Mirë mëngjes gjithë juve që jeni bashkuar tani klubit mëngjesit. Jeni në Club FM Kosovë 77 minuta për ndryshe. Vazhdojmë të jemi herët në mëngjes këtu në
1: shumë pinzam rresorat.
0: Për së drejti
1: zero shtohet po.
0: Nice është veç, ha? Do për një dëshysh kur i nëzën. E tham, 18 qërëshor, një ditë që po, dy ditë janë që më pëlqenjë në 18 qërëshor, njëna është International Picnic Day.
1: A, dita internacionale piknikut.
0: A, dita për piknikë që piknishe, hiq?
1: Nuk ka që praktikojmë shumë t'yve.
0: Valaj, qërë unë nuk e quj piknik, po bashkë me Picnic Day është edhe National Go Fishing Day, e unë që të... Që të dytën e
1: kon.
0: Pishingun, shkoj ka njerë. A, e që i grepin që atje nuj.
1: Po, amon kështu si piknik shumë pak, për shambull shë...
0: Amon janë të lezeqme, janë interesant, janë të bukra, janë të mira.
1: Jo, ato,
0: po,
1: shumë në tradit me bu piknik. Të pak të nuk kështu njerës.
0: A, që anë e ka,
1: po, ka gërmia. Nuk është që shë rol.
0: Një batani aty me qit, me ull, kalablak njerës.
1: Shumë rol, edhe shumë pak.
2: E konsumon dhe një liber atje interesant, pse ja?
0: Shumë, Allah.
1: E përës të këtë një kosh më mledh, me hunger, me pi.
0: Ej, këtë ishti vene pa vene, Allah. Në plash libri, në piknik libri, në shpe libri,
1: në kjarë libri.
2: Lujta.
0: Në kjarë në me, për bari
1: me. Në kolon. O, ajpo.
0: Ajpo,
1: autobusat e ri.
0: Umër, ju s'posh sen.
1: Aha, s'pra, të busa o dokshin.
0: Qëta trea?
1: Me në gjyrat kajtë.
0: Sa kënë, dyja trea?
1: Së di.
0: E me që ata do me shumë thoku.
1: Jo, për me shumë thoku, po kështo trami o do ki mirë. Tam, që ati pëtë ishin.
0: A trami thonjë që ti ja?
1: Përshka kështë e ishme mbushje elektrike. Trama elektrik.
0: A qaj tram, a ma liron pick-upin, a ma hek për rrugës.
1: A, jo, a, pick-upin nuk të lërgën.
0: Mune me qatë pick-up si kam punë të mirë. Kur t'ju thirë një dit, do t'me bua përën se qarës këm. I thëm, hajde merëm se e godita pick-upin.
1: Kur jemi të 18 shori, dita ndërkomtuare për luftimin e gjuhës urejtjes.
0: A, po, kjo, e, po që kjo koka ditë, tamam.
1: Po, po, kjo ditë synon me rritë ndërgjecimin për ndikime negativ, të gjuhës o rritjes dhe të promovoj respektin, tolerancën dhe dialogu mes njerëzve.
0: A pa i tojnë që ka kosh nuk ka pas gjuhë të rritjes matë madhe, në rjetë sidomos, se sanë që të periud bletë.
2: E saktë,
0: është ashtë përsu shumë gjuha.
1: Tepër.
0: Mërë shajnë e finë si kur gjo heqë, bla. Sikur kur gjo heqë, apet.
1: Të janë njësë prej kokës shtetet, e me vazhdu të shtetuar dhe thjesht. Të e kipa.
0: Po, po.
1: Që qëfar luft të shkën atë, të e kështo, të e ashto, jo të e kështo.
0: Qështë në mujë mërë.
1: Pasrov, marum.
0: Po, jo se unë e di që blet me taku që shtu balë për balë, që ta dy njerës që shahën, me u taku, nuk shohen që është.
2: Duken si intelektual, po është të kundër.
0: Po, pse vlo e kanë qatë liri në rjetë, kështu me shkru në status.
1: Saj përket komenteve, saj përket komenteve,
0: po pulli për... Ama që të putë të telë, se tash nuk po ka nevoj më mu taku me njerë, mi thonë kështu ta bufësha.
1: Jo, po flasë...
0: E po një status, edhe maraj kjo punë.
1: Po flasë për shtresë matë madhe njerëzve, për deri sa jesë dhe mos këta me accounta fake, nuk e kam problem.
0: Jo, jo.
1: Që thonë në të
0: do pa accounta fake heq.
1: Pa accounta fake.
0: Edhe njerës që kanë pozita shtetënore më rrëllë, dhënë, merën me njoni tjetërën sikur,
1: po jo, kjo është kategori tjetër, më pëthom, është e të mërshme, që ka është të buqë kjo shtresa politike, me komente, fyrjet, nuk është e papranushme.
0: Njoni tjetërën copa u bënën.
1: Amo...
0: Kjo, se mos fjasë mas ne i për kështu. Këto linqimet e rjetëve sociale ku dikush e bën një gabim ose një veprim caktuar ose diçka, edhe që vërshojnë aty komendit, po ti ke kështu. E i njëjti person, mas një tre mujve, ku dion e bën një veprim bletë të mira, a? Jo që qa bën, delek në një kongë patriotik ose bën Shqiponjën. Edhe, prena tre mujve, ky personi ju rejtur këtu, shëndrohet në një hero komtar. Tre muj jem pytje, a? Nejse. Po na
1: halimi ka shruit.
0: Qa bëtë të halimi se e kom pleurati me një mirë në gjesë?
1: Falem.
0: Po, matë mirë
1: halimi,
0: të gësotës.
1: Halimi, po të të mërë mësë shrilindi të qepë manë të jam e qatë pick-up.
0: A, valla më po, përshome, kom i dollë për para një dit. Edhe kom e nollë, i kështu kom i dollë, kom e nollë, ta më vla, po më pak ma shpejt be. Po më doke caj ka diçka, du me dit këtë qa po me satë pikat. Sën regull diçka.
1: Rilindi, rilindi, përshëndesim rilindi në qështë është më në gjumë në tijat ma të mirë anë vetë.
0: Pleurati në tha mirë mëngjes, jo ma të mirë të Kosovës, mësua mërzi.
1: A, pleurat, mirë mëngjes dhe për ty?
0: Pleurati i kina shtirojt edhe në Shqipni, jo vesh në Kosovë, të kalëzaj.
1: A,
0: uuuu.
1: Prej Sarandës.
0: Dikimi bledit të të
1: të. A dhe Saranda, mësë harojmë. Valion në ka dërgu foto prej Sarandës.
0: Qa ashtu. Majlësori është meneve, thot mirë mëngjesi, grupi magjik. Shpresoj t'jeni mirë. Ju uroj një ditë të bukur sot.
1: Oj, Majlësore.
0: Tre yzin a i ka dërgu. Yll. Se cili ma yll se tjetëri. Yll i cili shëndrit. Qa ishë një yll diçka? Jo, qa po ndodhë këtë diçka në 2027 në
1: Qysh bre ki haru që tu në emision të këpërgu?
0: Po harroj jo elë,
1: ka me ndodh e kipti ma i madh i Shepullit.
0: Ani, na majt informu më qa po ndodh.
1: Kërë dhe në sërshatën, edhe një vjet i ki.
0: Ani, ka da më
1: harroj.
0: Më po harroj.
1: Ka me gjatë dikun 6 minuta e 30 sekunde.
0: Ani, gjena një vend dikun ku mujna me pa.
1: Po, dhe në Kosovë dhe dush me syza me pa.
0: Një me?
1: Po, po,
0: këtë krybe i ki.
1: Informacionën e kom jap... Kryme janë krejt.
0: Rigati që në
1: përme. Presim dhe vitë nash.
0: International Sushi Day.
1: Sushi
0: Day. Sushi Day.
2: Sushi Day.
1: Mo të qëtë në këtë mëngjes.
0: Po dhe s'kam qatë bëj që është të po thëtë këto Sushi Day. Edhe një ditë për thëmë edhe
1: hajde.
0: U kry kjo punë.
1: Vesh jo me ushqim.
0: Jo së shme ushqim. National Wanna Get Away Day. Që kjo ka e mirë blet. Wanna Get Away me shku mu.
1: Mushduk.
0: Mushduk dikun. Një ava dhe dita, dy muja.
1: A këtë day po thotë, s'po thotë as month, as week.
0: Jo, jo, vesh get away po thotë, s'po cakton
1: këtë gjë. Aha, okej.
0: Get away. Ate në zhdoko.
1: Get away, ma u largum. Okej.
0: Ate malësore.
1: Rogat, kush në japë, thuj, qasaj ditës, shruja të
0: dy. Qëllat roga.
1: Kush të kom penzën rogën nëse bën get away.
0: Kënë një që ka thonë Elon Musk.
1: Hajde. S'ka
0: me pas më paga roga. Kretë njerës ka me pas pare sot dush. Më rena 15 vjetë, 20 vjetë, mas shumë të 30. S'ka me pas nevoj me punu këtë kush kur gjo. Kretë kini me pas pare, veç shrije në jetën.
1: Fajem gjerët e lëmës. Që shërbu ishim
0: e mbjetu në adisa tërë. Se na të shkretit dhe vetëm të që në gjash më në gjesë me arë këto me fitu buken e gojës.
1: Qëfar halëgji, o zëtë.
0: Let një kongë, sa s'kom sharu.
1: Ma halëgji, zëgjen mo. My boy ain't my boy, but I call him that 'cause it feels

0: Diell me shkëlqim apo shi pa mbarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Muti në klubin e mëngjesit.
1: Veshët në Club FM, veshët të Elli më na tregu çfarë thot Moti, por më lejoni që fillimisht të mirëm me ca mesazha.
0: Hajde.
1: Beni, well, Beni. Apo një Benin.
0: A di Beni njoni me gjikë. A ti e së Gjibrin?
1: Jo.
0: Beni e cëm vetëm. Beni në ka thonë mirë mëngjesi, yje, mirë mëngjesi Kosovë.
1: Mirë mëngjesi, Beni, mirë
0: mëngjesi. Edhe Elmira, me qenë së rëzhu sot shumë herët, nuk po shre mirë, i ka i këmë mesaj.
1: Palja, Ben, se nuk...
0: Ka shtu flajt në karik që po, fjore në këmë dëshmitar.
1: Në moment fundit e zhumë, qumë, hej, qu, qu,
0: edhe
1: tila i po, se...
0: A mo, që këmë fjore, si shkom keqë ma qitë një kofë.
1: Vëllojnë, Ben. A, e mikrofon?
0: Le.
1: Ja, bashkët
0: Sushëm, hajde bled, maja nëjën.
1: Së dhe sushëm, jam kështo, kur të shkajmë pushem.
0: Aaaa.
1: E së du me hupër e ditën kështo, që të bëdo ma ditën atë të konë këto.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ma të thore, do t'i sholas që lojmë punë, kur të bëhet që ajo të rëse tut na.
0: Po ju më malësore, 25 minuta, kur gjësë më kom ramja.
1: Ti bim një parë syza kështo speciale që e shetë.
0: Vësë bot pak i e. Gazi nga ka shkruj.
1: Gaz, mirë mëngjesi. Tëtë
0: mirë mëngjesi shpia juj. Ju përshëndesim on dhe gruaja ime Tolja.
1: Përshëndetje, Gazi, përshëndetje Tolja.
0: Përshëndetjet.
1: Një ditë sa më të mirë. Shumë bukur, shumë bukur, që shtu apë, shë. Të nga të gjurë qiftet më rellë. Na, na, që ka së folëm këtu. Ej, mësë në merë.

0: edhe çka ndodh kur i shre turrej në parlament, si kur gjo heq.
1: Pse parlamenti jo në qa?
0: A të thëna e në rëja?
1: Urë rëja në qa është baranja 2-3 vjetë?
0: A, që më
2: pas të së
1: më... Shushja më e... I se tash i kumë haru fajterat.
0: Këshëm shëj kuj.
1: Vëllaj në qërë,
0: se ka ljarë... Se ka ljarë që kjo deona, deona e pa... Me përpari, me që kërti shë atu pa për flok.
1: A më nuk jenë kategori?
0: A dhe dhëti kam flok, si ndukët si të një i takë shto...
2: Ja nuk mujnë, alë nuk mujnë.
1: Deona zëtë mja si
0: të kam pi grave,
1: së është konkurenca e grave me konkurencën e bura.
0: Ska lidi.
1: Ska mu
0: përzi.
1: Po shemë nga tregu për mua, ta pethomona, viste ti.
0: Vështë të rejen, mësë të mesim. Mirë mëngjesi e treshja fantastike, mirë mëngjesi e reja, aje po gati për pushëm.
1: Shumë falënderit, reja.
0: Për shka kështë reja ka thonë që jo, avë një tërë kam e shku në pushëm.
1: Për hajrë koftë ki mu knasë. A na të zhënë
0: pushëm? A na të zhënë reja.
1: Si pesniku?
0: Reja ka thonë po, me juve dhe atje.
1: A na tërgonë në video
0: që shtona ka ojre Besniku edhe Arta po na dërgojnë foto edhe video prej dërmis një ashtu dhe
1: Valoni bravo
0: kështu që presim edhe prej teje
1: shoshoria e din të tyren që e ki kur qëkaj shumë pushem na të zhenet na dërgojnë video
0: putin na peqojmë
1: s'ka lidi na se zhojmë
0: mund të arterja
1: po si të qojmë e rëndësishmë o video të dhe fotot me në ardhë.
0: Pajt.
1: A përna të regojnë që obu me mos.
0: O, për të më nëse harrova.
1: 18 gradë në këto momente. 18 gradë.
0: A thonë 18, me një frekuenci.
1: A ma zako një shma hot po jeti.
0: Po, një gradë. Një ditë ma ke gula, mo. Një ditë i kun të. Aktualisht përshënojnë temperaturat rrët 18 gradë Celsius, 14 ishte minimalja për ditën e sëndme, ndërko deri në mbrëmje do përbal me temperaturat të ljarta 27 grad.
1: Ja, ma s'ko kanë menua që përshkon të 30.
0: Me aftushëm, një së shtot.
1: Ta man.
0: Kërësësht, këto temperatura kemi pas dikon deri në rrët orës 18. Pas orës 19, shkon 25 edhe kemi rënje. Po edhe nata nuk po duket me qenë eftat, patëm super pamje dje. Besoj që do e kemi edhe sot, përveç Hanës, përshjet edhe Venusi. Për krejt ju që keni pa një yll të vogël.
1: Ai ty bezegon pas një, unë nësë Hanën, nësë Venusi.
0: Hana, vese kemi fillu muja një Muharrem në Islam, kështë që është Hanë e re,
1: është
0: shumë e hollë, edhe e ka aty yllin gatë. Po së më, nësi logoja e Turqisë që ka Hanën edhe një yllë, është Venusi.
1: Që më bletë të atritë, që ka së podin. Besniku u që herët me shku me nëzonë ata. Që shi thujnë asaj, me nëzonë qadrën. Besniku, mirë më nëgjesi, falimderi shumë që zdo më nëgjesi jemi e klubin
0: më nëgjesi. Valo, në shërja, dhe me në razveç. Që ha po që shio dhe ka keshu kry.
1: Ue, në vaska po
0: rapsh. Jo,
1: la rapsh është kjo.
0: A, rja.
1: Kjo rapsh.
0: Veç është ti më blok list.
1: A shkoj me kongën tjetër o blet?
0: Shkoj.
1: Hello, God.

0: Thënje e bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja e ditës në klubin e mëngjesit.
1: Thënja e ditës.
2: Nga që thënje e ditë e o. Tani këna me shku me reklama se kem shumë punë më vonë me lojra me kështu shpërblyse.
1: Hajde.
2: Jeta është si akullorja. Shkrihet shpejt. Prandaj shijoje para se të të bjerë nga dora.
1: A, këshyre. Me troa prej dorës po, po nuk ka ndjenjë më të keqe. Në Amerikë janë ndo si pulbardha, nuk është as pulbard, si dalë ndyshe, nuk e di. E kanë emrin seagulls, pra ata që e din, e kanë një qepë ka gjatë madhë. Hej, kuku,
2: do më tonë sa
1: e mërë shakullorën, po, dhe ka gjashtë trajë, dy shkushtu të dhe më ke, më patë marë prej dorës.
2: Ja, ti kanë rëndësina, do.
1: Ato, ja, po ja, deshen rëndësin max.
2: Dashë të gjuhës, do shkojmë me reklamat, pasaj këthejmë me kuizin e personajit mosullar kërënin nga klubi mëngjesit.

0: Ora 7:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Ej, ku je, qa u bën?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, reonline çdo ditë. IPKO. Falshli.
7: Ofertë speciale në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 BTU me 5 vite garancion për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU, 5 vite garancion me super çmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jetë të më mirë gjithë të ditë.
8: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
9: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
10: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, të munuim rikrejt, të punu power on, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menagjueshme.
11: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
12: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
13: Të rijat më të fundit nga brendet
12: Albi Fashion.
13: Albi Fashion.
14: Koleksioni pranverë-ver 2026 nga Women's Secret kam bëritur. Ngjyra të freskëta, prerje moderne dhe materiale super të lehta, të përkryera për pranverë dhe verë. Nga setet comfy te pijama trendy, gjithçka që të duhet për të ndjerë rehat dhe me stil. Vizito Women's Secret në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si edhe në Galeria Shopping Mall dhe zbulo koleksionin e ri pranverë-ver 2026.
11: Një minutë me Albi Fashion.
12: Me Albi Fashion.
11: Një minut
12: me Albi Fashion.
11: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
12: Albi Fashion.
13: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Një personaj është par, shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personajit në klubin e mëngjesit.
1: Mirëmëngjes, gjithë juve që po na dëgjoni në klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, jeni me frekuencën 101.7 në këtë të enjtë të 18 qershorit, 7:37.
2: 7:37. Çka kemi këtë shtaç?
1: A po shëj shtëpia çelloj? E po piaçelloj,
2: piaçelloj. Në orë ku mos më aqëllu.
1: Piaçelloj, po normal, më shumë këshir. Pse? 18 gradë aktualisht temperatura të dashur dëgjues, do të jetë një ditë shumë e mirë, kështu me diell e gjona. Edhe kjo na bën më motivues.
2: Padyshim.
1: Të motivuar në këtë mëngjes.
2: Mu po motivon një video nga Besi.
1: Po.
2: Ishte na ka të mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjes.
2: Edhe eksplorimi mëngjesit.
1: Ty të motivon.
2: Super pamje.
1: E mu ma thon shnetën. Më i mjau ilustru dhe gjusve kështo këtë terapi përvesh. Nëse
2: hajde,
1: është me audio, se nuk pedi. Po e provoj me lëshu kështo live blet pa e kompliku. E keni para sush? E keni para vesh me, se s'ko kam para sush? Jo, e keni në vesh, po e të shiheni tash. Gjullin e
3: syt, gjullin e syt.
1: Gjullin e syt, po.
2: Më së vishme flajt.
1: Thash, mu për shembull ma thonë shnetën kur e shoh kështu, se duket jashtëzakonisht bukur. Jemi te kuizi i personazhit. Ella, i agentja ti?
2: Jam, jam.
1: A je para agentës edhe jo?
2: Po.
1: Agentja
2: bëj thirrje. Bëj thirrje me bogati telefonin.
1: Okay.
2: 049-55-1144.
1: Po. Hajde, qa po të me ditë?
2: A
1: cëla është pyetja? Pyetja par.
2: Parsore, gjinia.
1: Gjinia, mashkull.
2: Mashkull, okej. Mosha?
1: Mosha është
2: afër 40-tave?
1: Jo, mbi të 40-tat, afër 50-tave bile koka.
2: A doko që ka qëto vjet?
1: Po jo, valla jo. Kushtu me po.
2: I majt.
1: Po i majtën është.
2: Okej.
1: I kumë cumë, po t'kallëzaj.
2: I kumë cumë.
1: Po.
2: Kush është një personazh i kumcum?
1: Volçan si kjo fjalë i kumcum.
2: Okej. Shkojmë tek profesion.
1: Po çfarë do blet? Ta shpjegoj më vonë çfarë i kumcum.
2: Po ne më bletë që kanë nevojë për këtë fjalë shqip shqip.
1: Se më këshiri dha ça. Çi shkumcohet njëri.
2: Shkojmë tash pak tek profesioni.
1: Cili profesion? Profesion apo pasion, cili më vjen?
2: Pasion dhe profesion.
1: Dyja ti ka. Apo se personazh interesant apo të kallëzoj?
2: Atëherë, politikan, me qenë se po nisa prej moshës.
1: A ke po anaj politikan të pasionuma? A ta s'ka nas profesion, as pasion?
2: Mas parev.
1: A që kjo ke e fort. Bravo.
2: Lut, na mos u shty.
1: Ja, ola mljohë dhe shtë. Mujtë shtë.
2: Okej, qovë se nuk është politikan, mësë është këngëtar?
1: Këngëtar dhe jo vetëm.
2: Këngëtar, kënon, a?
1: Dhe jo vetëm, kënon, qështë kënon?
2: A,
1: sportist? Ja, ja, këngëtar, ja, nuk është sportist.
2: Jo, a?
1: Ja, nuk është sportist.
2: Aktor?
1: Aktor? Qëre, është një farë showmeni me bo me pak, shtu me një sy.
2: Showman?
1: Se më pëlqen që kjo me një sy dhe me ka të ngërë këshur mirë.
2: A, bërë hajgarë, dhe më thonë, a?
1: Po,
2: hajgarë e zi.
1: I shkën, i shkën,
2: po, showman. Qështu, që bërë?
1: Po, u kohën edhe me një reality show.
2: Big Brother të Kosovës, a?
1: Jo.
2: Qipris?
1: Jo. 049
3: Gjermanis
1: 55 1144. Ku shu kjo personaj?
3: Showman.
2: A ke sash në firma?
1: Jo që tash. Jo që tash.
2: Këngëtar u kohën firm. Ma herë do më thonë.
1: Pa.
2: Rëth mbi të 40-tat. I kumë cum. Ashtë i martum? Ashtë i martum?
1: Jo.
2: Jo, a?
3: Së shi martum.
2: A, ka qenë a i harë?
1: Po, ka qenë.
2: Do më thoni divorcuar?
1: Ata është letra
3: në gjëmi civile.
1: Me letra nuk e dirës.
2: A njojmë familjen kështo?
1: Ja, njojmë.
2: Naj nona, naj baba, këngëtara, qka?
1: Jo, ja njojmë vlaun.
2: Okej.
1: Po, dhe ishë gruan, ja njojmë. E da varë që të hendë takë.
2: Ishtë gruan?
1: Po, ishtë dhe, ishtë.
2: Ishen, që...
1: Ishen janë johem.
2: A e ka fëtyrë publike, a?
1: Po, da, fëtyrë super publike, bile.
2: Aaaa.
1: Jo, e të fëtyrë dhe zë publik.
2: Mësë është rrasë, ishtë këshu prezentus.
1: Kosh, Po, personazhi.
3: Shumë.
1: Pashën. Jo, se është, e kanë këto arë, po edhe se gjithë.
3: Ah, edhe.
1: Se të ose bune 3-4-5. 3-4-5, 6-7-8, 9-10, unas është kur gjua.
2: Po. Edhe kështu, ka se emisione mas 12-ve.
1: A e qita, gjete!
2: I rosh.
1: Pas ka dhe sa që fështirë. 049-55-11-44 në shkruani mesaj për cilin personash po flasim. Kush është kë?
2: Mbirë 20.
1: A u pajtove që është i kumcum?
2: Pajpo, mirë bol.
1: Qa ta, se thash mës pase? Se spitijet?
2: Mbirë 20, nuk është i martum, po ndokot një katalog lidhje. Zdo dy avë del që...
1: Për flitët a i shumë që si marë
2: gjonë.
1: Shë jo kjo, jo me këtore.
2: Po s'bleru e kalion, se bleru i finalizon martes.
1: Bleru me 7 zemra, 6 për... 1 për vetje, 6 për femme.
2: Çka më me thonë tjetër për këtë personazh në fjallë, a do me thonë ja njojim vlon?
1: Ka pas kap me kunat, që që thonë kështoj grus të vlaut?
2: Kunat.
1: Me kunat, ka pas kap njerë.
2: Fër ka bom, pa që.
1: Që shto? A peshel?
2: E ka një emision diçka plok, më plok, kur dëmë vetë.
1: Po, që shë kur dëmë vetë, atë vjetë po shkojnë,
2: e...
1: që një në alti. Po çfarë kush do vet?
2: Çka ka tjetër, çka më më thon për personazhin në fjalë?
1: Prapo ka pas kop me njënin që ka punu gat me ta. Mos fol, El,
2: jo,
1: ti më njëherë pëlqeu. Jo, po të jenë valla bull mirë.
2: Me njënin që ka punu gat.
1: Po.
2: Për me grua e di, po sa ishin parez bashk.
1: Kush më ai personazhi me ishin e vetë?
2: Me ishin, për shkak të cikës së gjithmonë.
1: Po, për Sabi se çfarë ata vet?
2: Janë në Paris aktualisht.
1: Në Paris, 049. Pas, pas.
2: Pa, të dhe një aludim që jënë rikëthuj bashk, pos...
1: Aludim e...
2: Se s'fundi e pat këtë ish grune vetë në mision. Para një 2 muje në isa në shto.
1: A pat në i farë impakti kështu? A jo, se dyqyshe to emisione...
2: Po
1: dhe zënë shto
2: detaje, po kanë po. Po.
1: Se pe i bojnë.
2: Pa, në
1: edhe blero me shumë zemra e pat një, po diçka më dohet nuk pat efekt.
2: Këm dohet ka hi në... Treg si instrumentista.
1: Po,
2: në Oksigen, ku ka qenë?
1: Ka qenë me njonin, me një farë këngëtarit njori cili pati një aksident.
2: E jo,
1: që këtë
2: detaj s'pe dësha.
1: Jo, me din, po kja harru.
2: Pje Oksigenit ndokët e një. Të ishë na buri kësoj.
1: A, do më thonë që ashtu.
2: Ale, patëm pas një dorë, se më ka gjë glamurose, me të shtatë zonë.
1: Jo, më vjen kështë, hiqë që të detaj e si moj men. Hi qëto, kështu, bile kështu për private, shumë pak i di.
2: Na shruani në 049-55-11-44.
1: Në nuk i di që a mujna me thonë tjetër.
2: Kush është personazhi në fjallë?
1: Po, nuk i di e ko halua emisione. Ej, prit a ko në i kong më? A ka bomo në i kong?
2: Kësër bre?
1: Prit vish pak? Vala, jo, el pëm dukt. Ja, emisionin, s'po di. Ja, nuk koka tu. A? Ja. Nuk pesho, të pak të nuk pesho. Edhe... Okej. Okay. Ah, një muaj, jo po vëllall.
2: Para një muaji.
1: Po, para që më dulë qëto.
2: Okej, okay, një përmbledhje. Një artist mbi të 40-tat.
1: Kujdes.
2: Me profesion edhe moderator.
1: Po.
2: I divorcuar, ja njohim grun, është grun faktikisht, ja njohim vllon.
1: Do
2: bashkëpunime
1: i paska pas, do jo.
2: Ka bashkëpunime.
1: Po.
2: Kush është personazhi për të cilin po flasim? Na shruani e fituesin do e shpallim vetëm pas pak.
1: Ndërsa tani me Modern Times.

0: Modern Times kemi të gjuar. Hello, unë e kam fituar si më start mërzi.
1: Pa dyshem.
0: Apo të vjen mërzi?
1: Jo, më çfarë. Pse më marë mërzi?
0: Vesh ka të thashtu për kuriositet.
1: Në gjusë tu e në gjusë mi.
0: Ja, e vërtetë. Ama shkrust tu nuk jenë shkrust e mi.
1: Po.
0: Jo, jenë valla. Se për shumë dhe kemi besnikun që...
1: Edhe ane edhe kënej.
0: Besniku kur lunë loj, lunë të onë. E të ti shkru në kështu mirë më njësë.
1: Ja, dhe të në ka lujtë besë.
0: A ka lujtë? Ani, mirë, pëse mësë me provu gjitha ne. Si dhjet.
1: Pa të shim.
0: Hajde, filloj.
1: Ajtëre, po njësë me babin të jam si gjithmonë që më ndërgën kështu direkt. Babi jam të të Robert Berisha.
0: Bravo.
1: A, bab.
0: E sakt.
1: E sakt.
0: Ama por me marë pjesën lojtë ta manë zyrtaresht.
1: O, këti si ani me marë pjesën lojtë. Kjo vishë pasë e kazu që unë e solova. E te vazhdo më fi. Në fillëm. Kër janë njësa me lujt, a ta shte o dashke pak me me hinë në rol. Ma për këtë qush babi dhe gjysore së mujtë me qëllu. Po ta shumë babi dita, po dashre pak, po.
0: Po dashre po ma interesant fillem, a?
1: Normal.
0: E ruje po t'kallëzaj që tash.
1: Ja, ja. Se më fillem, deri sa e më sovalo, një a dy personaj rikom dit, po dashke me bo pyti me alecu publikut.
0: Unë një më këmë tregu që ditën e parë kër këmë marë të në klab.
1: E këtë jek lojen.
0: Ja, o tha shamnin të menu që jem loj.
1: Po dhe.
0: Tup, metën e ta. Po më më rëzë zbën. Ta shqyush më zbën, pa s'keshën lojën. Shpërblimin, thash me një herë me madhor.
1: Dhe nisim në WhatsApp me Desën, që visna ka thonë mirë më nxjesi.
0: Desa, mirë më nxjesi.
1: Edhe disa yje. Kemi gazin, në thot Robert Berisha.
0: Po, po, dhe Robi Plakët kur dënë vetë. Po, Robi Plakët deshtis deshti.
1: Pa dhe shumë, pastaj kemi Artën. Arta na ka thonë përshëndetje, është Robert Berisha, është pikërisht Roberti Arta. 0510. Mirë mëngjesi, Robert Berisha.
0: Po, Robi.
1: Bese, miku im, jo jote.
0: Jo, kam edhe këtu.
1: Jam jo është.
0: Jo, jo, la s'është, se sa shja lexoj edhe unë këtu.
1: Bese është miku im, sikse lexon ti, ka thonë Robert Berisha.
0: Miq e dashamir.
1: Shtohet 8-5. Sot mirë mëngjesi, Robert Berisha, kaloni mirë, Duli. O, Duli.
0: Duli, mirë mëngjes.
1: Kalo bukur edhe ti. Kemi edhe një lojë tjetër nëse do të më marr pjesë pak më vonë. Reja ka që mjaftë e hershme, ka thunë Robert Berisha.
0: Okej. Okay.
1: Ka saj për këtë WhatsApp?
0: Ani, po.
1: Linja për ty.
0: Besniku na shkruan.
1: Hajde, që bes.
0: 270 numri i fundit.
1: Po dhe, për një të është.
0: Ani, Robert Berisha.
1: E se për pëdhim është, ka thunë kam ani balons.
0: U prezentuel.
1: Që dhe bledit.
0: Kesh, bled, kesh, po thot,
1: unë jam... Bled, hej, nga, e kam ide.
0: Bled, tregoj.
1: Bledit dojmë a japë mesajë direkte.
0: Alla, po.
1: Se ti dyo në një, e bledit asë një s'ka.
0: Amo,
1: duam drejtësi.
0: Dy opcione i pas në.
1: Duam drejtësi, e qoj për ndryshe si zvërnicën atje.
0: Protesta.
1: Protesta.
0: Që në protesta gjithë. Unë jam besniku i videove nga Ksamili. E, moral, që shtu prezentohet njëri ju, kur të bom punë të mirë, kur shkon me një vend fantastik. Se vdhja bajra është me njemi mirë mëngjes, falenderi shumë se vdhje që je gjithmonë me klubin e mëngjesit, Robert Berisha ka thonë. Gjithashtu e kemi Fjollën, Robert Berisha, dhe ka thonë mirë mëngjesi nga Fjolla, ja që lova e para. Ambicioze Fjolla. Për fat, kesh Fjolli. Fjolli, jo këtër, Fjolli, jo
1: këtër. Tu sekunda e t'lujmë punë.
0: Gjithashtu edhe Tolja është me neve, Robert Berisha nga
1: Tolja. Oj, Tolja, t'Volja Gozit.
0: Volja Gozit, Tolja.
1: Nësë është një të Tolja.
0: Besoj që po. Bashkimi gjithashtu, fillimisht ka mendu që është Blero, e pasaj Roberti. Edhe vazhdoj me mesazhet në
1: Viber.
0: Bylenti.
1: Hajde, Bylent.
0: Bylenti ka thonë, mirëmëngjes, Robert Berisha.
1: O, mirëmëngjes, o Bylent.
0: Sonja Vahide thotë, mirëmëngjes, Robert Berisha. Joni gjithashtu është me neve, jonë së, po e quaj. Jo kështu së small. Se ke po MSL. Po, qashtu, mbi emrin e ka, i fillon me së edhe. Jonë së thotë, Robert Berisha, se kemi edhe disa jona atjera. Pra ndaj, po e thëmë. Kështu që, a i.
1: Hajde.
0: Cili ka qenë më i shpeti nga gjithë. Isa këti do shtu, zonja dhe zotrin, fituosi kuizit o personajit për këtë të end, është... Dioni!
1: Hajde, Dion, për hajr.
0: Bravo, Dion, dy bileta nga Rain Travel për Black Coffee.
1: Super event.
0: Bravo, Rave, për këto bileta fantastike. Black Coffee po vjen në shkup të pramë të praj bje.
1: Nesër.
0: Në 19 qershor nga ora 22 në RM Stadium. Kështu që duhet me najt gati, Dion, besoj po na dëgjon, na shruaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, që ku është Shkupi këtu, po, më pak se një orë rrugë.
1: Kësore Tiranën e kolli para do ditëve, Black Coffee, super Black event, coffee. Pa pas, kështu që ja vlen një super event.
0: Është fantastik Black Coffee që po vjen me këtë muzikën e skenës bashkohore elektronike, pak edhe afro, pra është një producent, një DJ fantastik.
1: Me Grammy Awards, mos harroj me tregu që është, do më thonë, të jeti suksesshëm.
0: A beshe dion?
1: Kom një mesaj prej gazit, po do të ana ke një kop, ose jus. More gaz, ti po më nënë që na ikë diçka.
0: Po unë ja udi, unë GPS, ju kena vënu të gjithve, po ju se dini.
1: Gaz, që kjo është loja? Po, rëni që edhe gruja le qumë WhatsApp, nuk ka problem.
0: Kusho mosadi për neve.
1: Edhe shtyno, shtyno, kush po i asolon.
0: Kusho akëria për neve, këti dim.
1: Po, dhe.
0: Krejt
1: sekret. Që bledi këti informacionet në bjam, veç vetë s'fol. Unë e kështë i pa faj shumë, po, ju shtë në spica tonë.
0: Gjitë rivjallë her pasera, ha, veç sa me kom prezent. Okay,
1: puntori kemi... tjeshtën e
0: edhe një...
1: Se me hilugav
0: Vesh puntori më da Vesh puntori Dion edhe një nga shuaj në Instagram tek mesajën e Club FM Kosovë për detaje tjera.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:01.
1: Club FM, Kape Radion.
2: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: apo gënjeshtër. Kush e kap i pari në klubin e mëngjesit?
1: Kush e kap klubin e mëngjesit?
2: E pari kap saj që do me fitu.
1: Jeni me frekuencën 101.7, dashur dëgjues, këtu në Club FM Kosovë, ora 8:08 minuta.
2: Bljad, çka ka pisë që kë? Diçka ka pisë.
3: Disponimin maksimum, bravo, bravo.
2: Pa gjumësia, që të bënë?
1: Shtot, krejtë që shto.
2: Çka të bënë pa gjumësia? Hej, tash, klubi mëngjesit ka vendos me ju sfidu pak me histori. Ta këshyrim,
1: kujdes.
2: Kuj keni librat e historisë?
1: Kujdes, kujdes, dirin i librat e historisë.
2: Unë e pasrë kom pas. A dhe kom pas një arsimtare, po foli për shkollë fillore. Ku, u kon ti për e pështir. U dashe librin përmenç.
1: Aske përmenç, së më ka pëllqy, por për më veçaj.
2: I heke datave që sa merke mendja. Shumë u kon e pështir, edhe në krejt gjeneratën, jën kon 3-5, dhe më thonë.
1: Okej. El, unë histori kom su, po sot, për shambull, kur me gjithë këtë teknologi që është, Allah mi majtë mendë, dhe gjona, nuk i edhe qasne unë. Sinqerisht.
2: Edi po të mesin kry për shembull.
1: Do të më dit, sigur do të më dit kush janë heronjt tonë, çush ka qenë historia jonë, po flas gjithmonë në via trasha, por pastaj ato detajet që na u dësh kemi mësu në vitin që ka u zhvillu kjo betejë, ajo betejë që to pastaj janë kompa.
2: Me ditë se Dion e Konstantinopolin, perandorin bizantin edhe më vonë perandorin osmane, ti shohosh.
1: Oh, well, bra. Osmani.
2: Do më thonë halo, po me 330 vjet para Krishtit.
1: Ku është me Osmani, s'me në shkri Osman, s'me në shkri. Okej, hajde me lojen. El, e vërtit apo gënjeshtër? Jemi të loja e vërtit apo gënjeshtër të dashur të qus?
2: Bëni gati numrat 0495511444.
1: Unë du të them një informacion e ju du të tregoni.
2: A është e sakt? E vërtit apo e pavërtit?
1: E pavërtit. Rën?
2: Gënjeshtër, mështu i me rajt.
1: E dishysh me rajt, a ja me rajt kesh, gënjeshtër, po me ma bot.
2: Dishysh ma mirë me thonë gënjeshtar, se sa o rëns.
1: Okej, vëmendje, vëmendje.
2: Hajde.
1: Gonxhe Bojaxhiu, e njërë si nëna Teres, ka lindur në Tetov. E vërtet, apo gënjeshtër? Hajde.
2: Nga një familje shqiptore, bile.
1: Pa tjetër, djetë kush është nëna Teres. Por, vëmendje. Gonxhe Bojaxhiu e njërë si nëna Terez ka lindur në Tetov. E vërtet apo gënjeshtër?
2: Hajde, kush e din? 049-55-1144.
1: Kujdes, vëmendje. Me qetësi, që thot Bledi, me qetësi, avash, avash. Ska nevoj për panik. Pa panik, po. Me qetësi. Ka, ta dini që në pytje tona gjithbon ka kleçka.
2: A njëz Gonxhe Bojaxhiu e njërë si nëna Terez ka lindur në Tetov. E vërtet apo gënjeshtër?
1: Hajde. 049
2: letë kene
1: 55 11 44. Kush e din? Kush e din?
2: Qaj që kam su?
1: Kush e din historin? Kush kam su histori? Aj që kam su histori mundet me dit. Kujdes të që jetu hi atë në për chat që biti e me shkru në për Google. Kujdes. Kujdes është qitë.
2: Shtot 58,
1: po në thirë, të lutëm në shruaj mesazh. Numri i fundit 758, të lutëm. Lojnë e organizojmë vetëm e mesazhe. Në Viber, WhatsApp, në direkte kudo. Mundër gjithashtu edhe me në dërgu mesazh zënor. Numri i fundit 758, të lutëm. Në shruaj mesazh
2: 049-55-1144. Mundë të në shruaj në Viber, mesazh direkt edhe në WhatsApp. Së do mos WhatsApp, perfekt, ja. Gonxhe Bojaxhiu. Nëse Anjes Gonxhe Bojaxhiu e njohur si nëna Teres ka lindur në Tetov.
1: E vërtet
2: apo gënjeshtër? Hamur plot.
1: Hajde.
2: Bledi dhe historia. Çka dën si Bledi? Çka dën si Bledi?
1: Hajde, kush është?
2: Çora, janë disa figura. Gjergj Kastrioti. Gonxhe Bojaxhiu. Edhe në gjëm me i pytë këto pytje duhet me i ditë. Për shkak se figura tona.
1: Kujdes, bekim të lutëm në shkruaj mesaj. Të lutëm në shkruaj mesaj. 049-55-11-44 është numëri telefoni ku mundi me në shkruaj, sepse lojnë e organizojmë vetëm me mesaj. Edhe njëherë pytjen. Gonxhe Bojaxhiu.
2: Anjes Bojaxhiu.
1: Anjes Gonxhe Bojaxhiu, e njërë si nëna Teres. ka lindur në Tetov.
2: E vërtet apo gënjeshtër?
1: Hajde, kush e den, kush e den?
2: Hmm.
1: Hajde.
2: Pyetje me spec.
1: Me spec o me spec? Se sa menove ti që...
2: Kujdes, kujdes.
1: Izi nuk mujna mi bo. Po jam kështu, do të me menu pak, me menu pak.
2: Deri sa të na shujnë edhe në dëgjusam, po japim disa informacione të vogla. Pisi po e në atë në
1: chat GPT, kujdes. Kujdes. Ti që që janë i kënë Google, e? Ti në Google.
2: Në moshën 18 vjeçore është largu nga shtëpia për t'ju bashkuar motrave në motrave misionore.
1: Po, po, po.
2: Dhe nuk e pa më kur në nënën e saj. Pjesën më të madhe të jetës e ka kalu në Indi.
1: Okej.
2: Edhe mos harojmë që në vitin 1979 fiton çmimin Nobel për paqe për punën e saj humanitare. Pyetja është kjo. Gonxhe Bojagjiu, e njohur si Nëna Teres, lindi në Tetov. E vërtet apo gënjeshtër? Na shkruani në 0495 1144.
1: S'kena sa më thonë mo.

0: Përshëndetje zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
1: Jemi në këtyre në studio tani për t'i lexuar mesazhet dhe për të shpallur fituesin e pyetjes, e cila ishte interesante, me spec, me kleçki, thomon e valla, ma shumë se me spec.
2: Po.
1: Edhe do t'a kuptojmë se ku ka lindur Anjes Gonxhe Bojaxhiu.
2: Në
1: Tetov? Apo?
2: Diku tjetër. Me qenë se fituesi është e Florën, po fillojmë një herë tek përgjigjet në WhatsApp.
1: Okej.
2: Duhet nisim me Besnikun që vazhdojmë që me neve,
1: mos
2: harrojmë nga pasyra, plazhi pasyrave.
1: O, në Ksamil.
2: Nga Ksamili. Besniku ka thonë gënjeshtër, ka lindur në Shkup, më 26 gusht 1910. Super i sakt.
1: Ah, veshell.
2: Beni, një ashtu ka thonë në Shkop, dhe të që është gënjeshtër, bravo Ben, edhe Gentiona thjesht ka thonë në Shkop.
1: Dhe të po, që ashtu, mjafton, po.
2: Që të tre kanë qenë të sakt.
1: E vërtet.
2: Qka ki të prej përgjigje?
1: Pisa nga Mitrovica në shkruan, Bisa mirë mëngjes, në Shkop, thotë, shkurt.
2: Pisa, me po?
1: Bisa.
2: A, Bisa.
1: Po, Bislimi është, po Bisa i thonë.
2: A, okej. Okay.
1: Kemi mishtuan na el, kështu, që i kemi kështu na... Në klubin e mëngjesit. O, Arta thot e pasakt, në Shkup ka lind. Bekimi gjithashtu është me neve, thot jo, gënjeshtër, ka lind në Shkup. E sakt, Bekim. Edhe Zonja Vahide gjithashtu ka thonë, jo, në Tetov. Po, kishe në Shkup. E kom edhe 7-5-8, gënjeshtër ka thonë, ka lind në Shkup, jo në Tetov. Gjithashtu edhe Shkëlzeni ka thonë, jo, ka lindur në Shkup.

0: pastaj këtë mirë më gjesin
1: ja u lota jeni mirë
0: si një libër nga libraria Buzugu për ty Ardiana, kështu që të lutëm na shkruaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosov, kujdes Club FM Kosov, edhe aty pastaj nga administrata jonë njoftohesh me detajet e tjera në lidhje me pajisin me libër.

0: Mirë se vjen në shpirtin tim, thot Alban Skenderaj.
1: Mirë se vjen
0: në klubin e mëngjesit, ju themi ne. Ora 8:24 minuta. Nuk e kapa 800 tjetër.
1: Shuiser.
0: Nuk e kapa 800 tjetër. Mos flaj, mos flaj. Mos flaj se herët është blet kujdes.
1: Herë është gjitha ditës.
0: Mirë mëngjes gjithë juve që eventualisht jeni bashkuar tani me frekuencën 101.7, është klubi i mëngjesit. Do të jemi bashkë deri në ora 10 dhe do të flasim për gjëra të ndryshme interesante, por shoh trafikun aktualisht, edhe po përpiqem me pas se cilat janë rrugët vishnje, se na i përcjellin vetë se këto rrugët Vishnje. Bulevari Dëshmorët e Kombit është koha e ngarkuar, pra Vishnje. Disa pjesë, e Shrem Qabeje rruga gjithashtu, mram doli diçka interesante, disa po kthehesha prej ndeshjes mes rruga Edmond Hoxha gjithashtu është Vishnje, kështu që kujdes. Në mas ndeshjes Angli-Kroaci, ishte diku ora 12 e 20 minuta besoj, nështa edhe më shumë. Ishte i blokuar rruga Agim Ramadani.
1: Agim Ramadani.
0: Shumë e ngarkuar në çat periudhë. Nuk mujta me ditë a ke ndonjë aksident më poshtë ajo, se unë e shfrytëzova mundësinë më u kthy aty te kaparku i qytetit edhe me dal këto te pjesa ku për me shku në shtëpi. Mirë po, e pashë ke kohë ngarkuar.

0: Më dhe për që ato orar, më duke pas zakont me pas që shumë trafik.
1: Edhe mu dje rrët orës 6, pjesa e Dardanis, rruga Isa Boletini nëse nuk gaboj. Kjo pjesa që është bo një koshe. Kja, më thonë, rrafsh 10 minuta që aty pajdo viz kemi nëj.
0: Dje e bonën edhe një lajmë tjetër në portale dhe kishin gjiru disa vetura cilat po vazhdojnë me u fut në këtë rrugë. Një koshe që është bote rruga e Hekurudhës. Kujdes.
1: Jo, dërin që atë grod.
0: A, pesa shumë vetura, dhe më thonë.
1: Adhe si kur gjo.
0: Si kur gjo heq.
1: A, dhe në që shumë doke, si kur edhim, për japshë në zërvish me kalu.
0: Po, dhe? A, okej, okay, për me mri ma shpej. Po. Qëre, përsh personalisht mu, unë i këm, qëtë rrug i këm ra për me ardhë
1: në pun,
0: e mirë po, mu, unë vijë në pun el 2 minuta më vonë. Për 2 minuta blet, nëse vonohem 2 minuta nga që komarë zakonisht, i drejtoheni për parim ramës në komun.
1: Po, përveç asaj, hajde nërë mëngjes nuk ka kolona as kur gjo, po nëse fluasim për një orar tjetër, tash llogaritë sa ma shumë shtohet vonesa, po fluasim kër është kolon kjo pjesa tjetër.
0: Jo, na i kemi fatë që jemi në mëngjes, edhe s'ka trafik, s'ka shumë vetura, se po erdhëm na në këtë periudhën për i shtate 20 deri në 8, shumë atë por ishim vonë unë.
1: Katrahura, çu shtuhet. Me dëshpërim.
0: Katrahura, po fundoja.
1: Ja, përmenda që ka qenë edhe dita e fundit e votimeve, u numëruan votat me kusht edhe votat e personave me aftësi të kufizuara. Edhe tashmë së dita e enjte, më saktësisht do ata 18 qershor vesën a gjem me votat numruara 100%. Sa i përket ndarjes ulseve, lëvizjave të vendosje përfundo me 53 ulse, apo më saksisht me 27.13% të votave. Për partin demokratike, 22 ulse, apo 19.24% të votave. LDK, 16.69% me 18 ulse.
0: Okay.
1: Alianca me 6.74%, 7 ulse, 9 ulse për listën sërbe dhe 2 ulse për turt.
0: Po.
1: Kështu që ku janë në rezultatet?
0: 2 ditë du të me prita, për shkak të ankesa po, që mund të ndodhin edhe pastaj vinë procedura tjera. Me shpresën që nuk do të
1: ketë. PDK-ja, Partia Demokratike e Kosovës, e kështë mbaj dje një mbledhje të regullë kryesis me fokus me pas zgjedhje, proces zgjedhjeve të brëndshme në gjitha nivellet e organizimit partis.
0: LDK-ja
1: është për folë, po nuk ka diçka le temi të sakt. Qka më ra në sy ke edhe dje që ishë mbledh Parlamenti Evropian edhe si pik të ditës e kam pas edhe të Kosovën, janë miratu disa raportet të reja për zgjerimin e bashkimit Evropian me pas vendet e Balkanit përëndimur.
0: A është mirë për neve nëse?
1: Ku bëm pjesë edhe Kosova, po.
0: Bravo,
1: që okay, dëmet muan të arsu në bashkimin Evropian, po saj përket Kosovës, eurodeputet kanë konstatu munges të përparimit krasuar me raportin e më parëshëm.
0: Që?
1: Dhe më thonë Kosova këto vitet e fundit ka stagnu.
0: Po ku me përparu OL në zgjedhje, u metëm të shku.
1: Po një kësësh kanë shpresë që cem për ngërqim politik që ka pengu funksionimin e plot të institucioneve.
0: Okay,
1: kështu okay. Që duhet me i zgjidh këto në qofë se dojë me jam sy bëjes.
0: Okej, okay, momenti reklamave tani.
2: Kthehemi pas pak. Why it's me, why it is my turn to take the first step.

0: Ora 8:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigurt.

kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia. Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wham. Wake me up.

Fundjava Big, këtë të shtunde dhe djel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radion Klab FM. Klubi Mëngjesit mundësohet nga Shkolla Finlandeze.

0: Ka mira gju në bot, por gjatë botrorit të gjithë flasin futbol. Kupa e botës në klubin e mëngjesit.
1: Të gjithë flasin futbol, e mësë obë gjuhën e futbolit.
2: Daj, daj. Por momentin vesh me daj, po pas.
1: Shakira, eres tu? E, këmë një mesaj shumë interesant, si janë isi konga.
2: Hajde.
1: Jes po mblen konga, pritë shia i pak. Bravo, bled. Op, op, ku po shkon Noel?
2: Ja, së më përin po.
1: Ashtë më së qove. Më së qove me këty. Kujdesem.
2: Sa, ta bëj gotë mikrofonin, na falni.
1: E ka një mesazh FL anonymus.
2: Hajde, mesazh anonim. Çka po thon?
1: Jo, mesazh anonim nuk është, po anonim është personi.
2: Çfarë
1: po shkruan në këtë Viber? Po thot, ka vite që s'kam dëgjuar radio, që një ni javë çdo mëngjes po ju dëgjoj, nëse mundi më lshuni këngë se s'po mbon Bluetooth në tranoj.
2: Ah, ta lshoj. Më një herë më sportet, përndryshe për me tregu.
1: Featuring Steph London.
2: Pramtëve kemi dëshirën
1: e vërtetë.
2: Dëshirat muzikore. Mundesh më na tregu zot pramte se çfarë kohë nga kish qef me ngua dhe ngojmë bashk.
1: Anonymous. Kështu që
2: o flot.
1: Arrime neve.
2: Çfarë po ndodh? A shok dje kom përjetuar shok.
1: Me Portugalin me gjas.
2: Po bre.
1: Se ç'a po ndodh ty Republika Demokratike e Kongos?
2: Vallajn madop.
1: Masuak
2: ma dop. Kish po as ku me ja
1: me ato. Viza nuk e njeti viza.
2: Jam me të Portugalia.
1: Leti Portugalin
2: me Portugalin. Çifti. Valoni për shembull thot që si vjet Portugalia, o me çat Portugali që e po është dje, besoj që inshallah e kalon çet fazë grupeve.
1: Vam bisaka, çapo doku ti, Spenja, Mbemba.
2: O këta janë
1: Tuan Zeben, nuk e njeti Tuan Zeben.
2: Nuk kam nevoj me njoft, unë e po është një Portugali që nuk më dha shpresa që mundet me vazhdu larë.
1: E vërtet e alë dobet, shumë dobet.
2: Edhe prej Kristianos, definitivisht, ka qenë.
1: U befasova se lujti këtë lojën vëllam.
2: Ka qenë, po...
1: Qëre,
2: nisen në futbol, së do mos kur fillojnë me u plak lojtartë, e di që është halo aj entuziozme, ajo dëshira me bo, po ka njëherë ku që mendja, kumët nuk qojnë.
1: Shea, el bravo e fo. E, Zidane ka bo qëto? Pse le futbolin, i thënë Zinedine Zidane, në 2006, në mas kupës botës, mas finales, ta se nuk mu isha me bo fizikisht, ato që më thoshte mendja.
2: A përshat që kom cakt.
1: Edhe Zidane tha, ma mirë, pelo, unë futbolin, se sa më lem futbolin mu, është gjëja më pozitive. Për ndryshe ki drejt e një me një dueli mes Portugalis dhe Kongos, një rezultat që në fakt nuk priti, Republika Demokratike e Kongos. Por, me të vërtit i ka disa litore interesant, jo rasisht i përmenda, el, sepse disa për tyre kanë lujtë edhe në Premier League, vazhdojnë kluajnë, pra janë lojtuar interesant. Viza ka shënu shumë gola për Brentfordin në një periudë të caktume të karierës e ti, kështu që...
2: Ofjar, krejt në regull jemi, po ju me Portugalin.
1: Jo.
2: Kam prit ma shumë për Portugalis.
1: Po, shumë e vërtit.
2: Edhe krejt sytë kanë të Cristiano me qenë se shënoj Mbappe, shënoj Lionel Messi. Kam prit me shënu edhe Cristiano, po djer nuk ka në potencial.
1: Nuk ka... Statistikisht, 75% e nga moj topin parameno. Ama, në 75% i ka kriju 7 raste goditje, veç një më branda kuadratit portës, që ajo goli shënum nga Neves, a shënoj Neves. Ndërsa Kongo e ka mojt 25% topin, po ka kriju ma shumë 8 raste, 2 goditje branda kuadratit portës, edhe po flasim për një kontare që se kemi njoft, deri qëtash, por që arriti me boni rezistencë mjaft mirë dhe mori një barazim dhe një pik në kampionat botëror që është pik shumë e vlefshme. Për ndryshe, spektakli kem brom nga ora 22 mes Anglis dhe Kroacis, 4-2, një ndeshje me ritëm, një Angli krejtë ndryshe nga jo që kemi po me Gareth Southgate,
2: e vërtet.
1: Trajnerin Tuchel, ma shumë spektakl, ma shumë angazhim, ma loj ma e bukur, edhe një pjesë e parë që ishte e barabartë 2-2, pra 4 gola në pjesën e parë, 2 nga Kane, për ndryshe Harry Kane u bë bashkëmbëllinë e top shënues në kampionatet botërore për kombëtarën në Anglisë, nga 10 secili dhe sipas gjitha gjasave Kane do të shënojë edhe gola të tjera dhe do ta vendos rekordin personal, ndërsa Baturina dhe Musa shënua për Kroacinë në pjesën e dytë. Pastaj kroatët ishin thujse inexistent, sepse ishte një Angli fantastike. Bellingham në startin e pjesës së dytë dhe Rashford për 4-2 në minutën e 85. madje rezervë ishin Saka, Rodgers, Rashford, cilët u inkuadruan, Gay më vonë. Mirë për pashë një Kroaci që ka nevojë për disa ndryshime të rëndësishme,
2: sidomos
1: te veteranët, 40 vjeç Modric, 37 Perišić, 34 Kramarić që u fut më vonë, pa të lëritar 3 natyrisht, siç ishte mbrojtësi 19 vjeçar Vushkovic, apo të tjerë, mirë po kam vështirësi se ka ardhur koha me i bëj disa ndryshime edhe Kroacia dhe me qenë më fresh.
2: Dje kom parashiku me fitu Portugalia, ndërku Angli, Kroaci nuk e di pse kam menu që e mui me shku barazem, po më surprizoj Anglia për të mirë, një skuadër që pëlluan si skuadër, nëse e këshyrë komtarën, ka emrat mirë, për nuk ka ndo një lojtar që mund të themi që bëna i farë diferencet madhe, që shush për shambu Mbappé të e Franca, ose në Argentinë Lionel Messi.
1: Fokusi do tjetë e Harry Kane, El.
2: Po, nëse, me që patë po punon si skuadër.
1: Pa, kjo është shumë rëndësishme.
2: Po.
1: Individet nuk janë më në plan të parë, dhe nëse Bellingham do të ketë parashitje të mirë.
2: Po.
1: Në formën optimale. Kane gjithashtu si shënuës. Atër do tjetë një anglimet do tjetë shumë e fort edhe që mund ishka këtoj të lashe. Jo të lashe, për mund tjetë një nga kandidatet ma dje dhe për ta fituar trofeun, me gjithë se është një botror ku ka shumë komtarët forta cilat synojnë dhe të shohim se çfarë do të sjellë. Por ndryshe nga ora 1 pas mesnatë është zhvilluar dueli mes Ganës dhe Panamas, fitore e ganezëve me rezultat minimal dhe Uzbekistani që debutoi në botror u mund nga Kolumbia me rezultat 3-1 e pritshme sepse Kolumbia ka një ekip shumë të fort, ka lojtar interesant, Diaz i Bayernit është aty, James Rodriguez ende po luan, pra ka lojtar shumë interesant. Për ndryshe nga ora 18 vjen dueli mes Çekisë dhe Afrikës së Jugut, pra fillojnë këto ndeshjet e dyta të grupeve
2: po.
1: Që është e rëndësishme sepse ndeshjet e dyta dhe treta pritet me qenë shumë interesante, duke qenë se kombëtarët ndoshta nuk kanë arritur të marrin pikët
2: e para, po.
1: Edhe është me si edhe për kualifikimin, si edhe nga ora 21 vjen dueli me Shqipërisë dhe Bosnjë-Hercegovinës.
2: Qëre, në qëtë ndeshje, normal, Zvicrën e kemi gjakën, pa dyshim që e suportojmë, po edhe Bosnja dhe Hercegovina, marë parasysh që janë nga Balkani, nuk e di pse kësha pas qep me kalu këtë fazën e grupeve.
1: A, do tjetë që...
2: E pështir,
1: të dyja po, janë kombëtarë që kanë ekip po më në lojtarë cilësor, kështu që do të mvarët shumë se çfarë do të sjellë ky duel, por Zvicra patyshim ka ekip shumë të mirë edhe sidomos në këto evente ka bërë parashitje të mira për jashtë të barazimin me Katarin që erdhi në fund edhe nuk pat më mundësi reagimi faktikisht, sepse po të kishte Zvicra besoj unë edhe një 10-15 minuta deri në fund base do të mund ta fitonte.
2: Amo interesant kur jemi tek grupi B, Zvicra ka në da Katari dhe Bosnjë-Hercegovin, të gjitha i kanë nga një pikë.
1: Po, se para
2: zemë. Dhe me po në këto vejanisin 0-0, le teme. Nuk kanë e farë diferencë.
1: Ama shikë, që të ndeshjet e dyta do të jenë shumë të rëndësishme për gjithë. Në mesnatë do të luaj Kanadaja me Katarin, në ora 3 të mëngjesit Meksika me Afrikën e Jugut, dhe pastaj të nesërmën nga ora 21 vjen USA ose Shtetet e Bashkuara për ball Australisë. Kështu që do të ketë futboll interesant, futboll mjaftueshëm për të ndjekur këtë botror. Shefkini, që nga ka thonë Shefkini?
2: Mirë mëngjesi o të bukur.
1: Mirë mëngjesi Shefkini.
2: Shefkini ka njerë për na mungon, nuk po na përshëndet, po kësa herë mirë ke bo.
1: Rimenime, Shefkini.
2: A kina i plan?
1: Mos në mdoj. Shefkini. Mos në mdoj.
2: Në shkuan edhe Nili, Ahmeti.
1: Okay.
2: Mirë mëngjesi nga Gjermania. Sot po ata mundësi të ju dëgjoj dhe ju përshëndes shumë. Jeni shumë të mirë, ju përshëndes juve dhe vete me kua nga nane prej Robert Berishës. Nuk e di në qovë se kemi e blad, po do shohim.
1: Nesër është e prante, e kemi ditën e dëshirave muzikore. Kështu që...
3: Vetëm një përjashtime kishim sot.
1: Po, një përjashtime kishim sepse na shkroi dikush i cili nuk ishte dëgjuar
2: vite
1: me radhë radio e u bashku me klubin e mëngjesit, kështu që po e bëjmë një përjashtim, ama Nelly qëndron me neve edhe nesër, sepse pastaj nesër shohim për këngën tënde të preferuar.

0: Sì, një këngë verore, një këngë verore, kështu, atraktive, interesante. E më lejoni t'ju propozoj diçka me hunger për mëngjes.
1: Hajde.
0: Pashteta klasike nga Potë Rabka. Shumë lit, Elvis e Qil, bukën gati, e lynë, që shkim qef, aja nisë mund tua. Edhe të kënosa, dhe sa shpejt, s'ke nevoj me kompliku mëngjesin.
1: Edhe në i supë.
0: Është e shishme, është e butë, e përgatit kështu shumë shpejt pa komplikime, edhe ta sjell një balancë perfekte mes shijes pasur, dhe është shumë praktike me bo ideale për mëngjes. Mundesh me bo edhe kështu si sendviç, si se pjau harroj këtyne
1: brusketa. Komo tash më të mua brusketa.
0: Shkruaj madje kon se pe harroj, edhe është gjithmonë gati, mos sa po tuntohesh. Nuk ki nevoj me prit 10 minuta, 15 minuta deri sa të bëhet diçka, po e ki gati veç e qelë trap, e lynë, edhe e shion pashtetën klasike të potrapës.
1: Në sa ora hanë mëngjes një kështu?
0: Valla, unë prej që i kom fillu këtu në klubin e mëngjesit, që i bjen një vjetë gjysë e ma shumë, dikur e thores 11:30-12, që i bjen gati drejk. Faktikisht s'po hajsha mëngjes e që bletë. Nuk quhet mëngjes.
1: Në sa ora mëngjesin?
2: Orës 5:30 mëngjesit, diçka të lehtë.
0: Mos me dal bosh. Jo, nuk dal bosh.
1: A donë jam në bashkë me Bledën, as nuk ndal prej shtëpisë pa hunger mëngjes.
0: Unë dal
1: bosh. Qysh me fol këto, me harxhu energji kur s'ki energji.
0: Unë dal bosh se unë jam posh.
1: Flori dhe rimat, Flori dhe rimat.
0: A vlen?
1: E kam një.
0: Se ti ke posh ku ni kong diçka se ashtu dy po dyshe. Okej. Qa po ndodhë?
1: Informacion interesant.
0: Hajde se qa si kemë
1: nga një film që pritet me ula në su pas një muaji.
0: Okej.
1: Bëjt fjallë për filmin The Odyssey.
0: The Odyssey.
1: I regjisorit Christopher Nolan, që ende nuk shfaqet në kinema, dhe më thoni duen edhe një muaj, po vese ka thyrë rekord shitjeve. Si pas institucionit BFI IMAX, ekrani më i madh i kinemas në Britani ka njoftu se 24 orët e para jën shqit 28.000 bileta që i bje për afërsisht rrët 860.000 euro. Atë shumë ka interes për këtë film, so atë që është dash me bu premier edhe në mesnot. Do të thotë që përfshin shfaqje speciale,
0: okay. Kështu
1: që e hap një maraton projektesh 24 orëshe.
0: Wow.
1: Të ardhurat e Odysseys, që janë dy fish, ma shumë se rekordi më pashëm, që është mbajt nga Dune Part 2, që i ka gjeneruar dhe rreth 420.000, pritet me qenë, do më thonë, tepër i kërkum në për kinema, sigurisht do na vije edhe në Cineplex, që motra e ka fillu me kërku me pa, ta, o, po du me pa, po du me pa, ta shpritës edhe një muj, jo, më pytje kështë që më sungot, edhe do thotë që të ardhunat jo në te për të ndoja për këtë film, kërkesa është e jarë zakonshme, kështu që kushdo që ka dëshirë, po ju tregojmë që edhe në Cineplex e keni të mundën me e pa këtë film.
0: Pa tjetër, gjithçka që është e re, edhe e mirë vjen në Cineplex.
1: Pa dyshim. I kam një mesazh prej Rilindit që vese na ka thonë mirë mëngjese.
0: Rilind, mirë mëngjes, Rilind.
1: Rilind, e kam një pyetje, Florimi çdo mëngjes e ka një problem me një pick-up.
0: Po,
1: e shumë ka dalë.
0: Ai kanë amon tjetër pick-up apo jo?
1: Pick-up.
0: Po det si vetura, kështu që
1: më janë. Edhe Halimin ata mos është Rilindit, u shpërndua mantia.
0: Rilinda jete?
1: Kështu që po duhet me të pyetë, a jete rastësisht? A Florim deri të çift veç pa Florim deri të thonë. Lezoj mesazhin në shefkinit.
0: Nuk lezoj kësi mesazha unë. Jo, unë gjithë full Nina, Shevken.
1: Shevken e bone gjitar.
0: Unë jëmë 100% full. Leti që apoja i gare këtu. Leti?
1: Jo, për shambull unë e hua mëngjes, si që përmenda me Bledën, nuk me me dojnë pa hungër.
0: Du të me hungër, mërë pëpse?
1: Te Florem zi që për majhë e shpirtin gjallë.
0: Unë e hua natën vonë.
1: A, po, ponime, se Florimi po komenton dherin orët e vona, kështu që...
0: 12:01.
1: Blini ka shrujt.
0: Blini, mirë mëngjesi! Farë me gjithemi
1: tek filmi, ka thu mirë mëngjes, e këshirë me apo e kalon Matt Damon me performans të Odysseys
0: për Bekim
1: Femiut.
0: E ka lujtë dhe Bekim Femiut, aktori famshëm shqiptar.
1: Jemi kurios me, po.
0: 68-ën
1: është lujtë. Edhe e du një review për e pinit që pa dyshim ka me shumë. E di një që më përqenjë që ka me shumë, po. I abzor këto dyja me fitu edhe na i biljet për Cineplex. Am nashta i ka sytë na i... Të na i koncert, të na i event, i rave it.
0: Gjithë ka mundet mi pasi.
1: Bline gjithë, numër një.
0: Cause you're young, do të të gjojmë vazhdim.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
2: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja që që arrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
2: O, su qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: O, fantastike.
2: Ja.
3: Një Red Bull?
2: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
2: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
6: I never had to say goodbye.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: 21 gradë temperaturat aktuale në Prishtinë. Dashur dëgjues, po dëgjoni klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. Unë jam Flori, kam Elin këtu përballë dhe Bledi në krahun tim të madh.
1: Këtu jemi.
0: Po ju nuk i sheni, po i shohun. Këtë privilegj e kam unë, nuk e keni ju. Kështu që do të jemi bashkë deri në ora 10 me gjëra interesante, cilat do t'i themi në vazhdim.
2: Po. Do e nisë me një informacion që vjen prej bastoreve.
0: Që bastoreve?
2: Ka baset ndryshme që hidhen, po këtë botëror, ka edhe diçka ekstra.
0: Po dhe që do baset e zakonshme fiton, a i fiton, ky barazën 7 plus, a ne i kënej që
2: sa herë ka diçka jashtë këtyne.
0: A që ato e në
2: përveç baseve zakonshme, në këtë botëror ka edhe një bas që mund me thonë të qudeqëm. Në platformën Polymarket, Mira Lojra kam vën bas për mundësin që Cristiano Ronaldo të qaj gjatë këti turniu. Baset që e ti vlepshëm nëse okay. Ronaldo qanë në fush, para ndeshjes, gjatë ndeshjes ose me njëherë pas përfundimit të saj. Deri tani këtë opsion jam vën bas mbi 100.000 dollar.
0: Çfarë interesante. A mënon se po çes çysh me çajt?
2: Sidomos nëse hub.
0: Edhe nëse fiton, ky çon win-win je me Ronaldo. Domethënë, ky ka me çajt në rast se eventualisht shënon një 2-3 gol anajsan.
2: Po.
0: Ky ka me çajt nëse eventualisht eliminohet Portugalia. Ky ka me çajt nëse eventualisht e fiton trofeun. Pra, po. Opsionet ose ky ka me çajt kur ta luan ndeshin e fundit, domethënë.
2: Kur jemi tek e çajt, mja Flor, e përmendëm dje që Lionel Messi ka çajt gjatë ndeshjes, edhe kur u pyet prej prezantuesës, tha që kom kalu një periudhë të vështirë, që nuk ka të bëjë me futbollin, edhe dje se ardhi një informacion, duke se babai i Lionel Messis ishte duke kalu një periudhë të vështirë, me probleme shëndetësore që duke që ishin komplikuar edhe ma shumë në këto ditët e fundit,
0: edhe...
2: Dje po ata që diskutim me babin tem para se me dual kylajm thash sigur thash ose ka ndaj fëmijë smuta diçka thash se për pore kaç nuk heq
0: jo.
2: Në futboll të shkolçy thash ose do me lu gruaja po gruaja veç kan stadium kështu që rezultoi se babai vet nuk ish mirë me shëndet edhe babën haloi të ri jo kështu me thon se ndaj mosh shtyme.
0: Ja, valla,
2: kështu që kjo ishte arsyeja që Lionel Messi vese kishtë qajt edhe thash, të pak të në mërime po adhe këtë botërorin e fundit të shkëllqy Messin.
0: E vërtet, e vërtet. Mirë mëngjes në thot Gazi. O, Gaz, mirë mëngjesi.
2: Lëtësëja ku është?
0: Lëtësëmendit.
2: Lëtësëja me noa që këmë thunë.
0: Jo.
2: E prita me kon lëtësën, se zakon është lëtësëja, mas orës nona është krunë. Po nuk po i harojmë.
0: Jo, Gazi bu këshyrë futbol, do më thonë.
2: A, që ka thonë Gazi?
0: Kish marrë vesh edhe gruja prej futbolit edhe te kish këshyrë me mu, i shkon jackpot.
2: A,
0: përshet e lashe me granë.
2: Këqyre, mirë që mbyll, po më nërë.
0: Me pasoj Eli ze informacionet e tua biduhen interesante. Eli për ndryshe ka punu në sport, Gazi për informacionin tënë.
2: Një anë në vjetë mira më sartë mërdi.
0: Shkoj ka folë mëj?
2: Të djetë,
0: non. O, sot për shpejt për shkoj.
2: Që të dvjet një me që të florin.
0: Po shëndesim dhe në aty, Gaz. Qa me bu bre taksirati?
2: Qëre, me grunë së mund është me full, po në klab me nxesit për futbol, më sëndoj.
0: Knashëm të full.
2: Ndaj që mund është me na kaldu prediction, kush më nënë që fiton. Që në gjithë po të regoj, kaldova për dje ja huqa pak. Parashikimeve. Se parashikova me fitu Portugalia, barazoj, parashikova barazim mes Anglisë, Kroacisë, fitoj Anglia, po par dje kom qenë on fire.
0: Të ja qëlluje, kushtë qiti pardje, Jordania më dobet?
2: Jo, për Jordania, po, edhe Jordania më pesë ka qiti pardje.
0: Po, për Jordania, ti ishe për Jordania?
2: Jo, në kesh barazim, Austri, Jordania, më nuk ashe barazim.
0: Okay.
2: Edhe mirë janë nisi, të regoha më nxese, po, ashe pak jo e mirë, ke, po, nuk e deshte.
0: Me njeve vazhdojnë me qenë ylli, ose na parashitet ylli. Ylli zakonisht parashitet shumë herët, alë.
2: Po, bre.
0: Dhe ora 7-7 e diqka, sot na vjen ora 9-10. Ylli,
2: qërja fatë. Edhe aton këllion.
0: Që kuha më këtë trafik? Pa, më së pasha bërsh, Marell.
2: Ja.
0: Më së pasha bërsh, s'ki isha bën. Qërell, për me pa, kampionatin botëror që shduhet, du të me shku pa tjetër në Neptun, sepse ka televizor fantastik.
2: Edhe
0: vinë me përfitu, sepse ka një kampajnë në Neptun, i qëta është speciale me zbritje fantastike në teknologji, edhe me bo një zhidjet mirë, të preferume me qmime shumë dvoleqme. Oferta vlen nga 17 qershori deri me 20 dhe nënt, kështu që mund më shku edhe me bo bleri edhe me këste me 0% interes, kështu që në Neptuni keni gjitha mundësit për me bo zgjedhje fantastike për sa i përket televizorëve. Ka nevojë Robi, që thonë në Shqipëri, blet me pas një televizor të mirë.
1: Edo Robi
0: një televizor të mirë për me pa. Kështu që mundi me shkurt tek Neptuni, e keni teknologjinë që e bën jetën shumë atë lehtë aktualisht, edhe me Neptun gjithmonë keni oferta më të fundit edhe për televizor, për telefon,
2: klima,
0: për laptop.
2: Klima
0: që po bëhet apo vjen sa më nxehtë. Kështu që mundini edhe me vizitu dyqanin, po edhe me pa online. Kështu që gjitha mundësi ti ofron Neptun.

0: Kështë Gjergj Jorgaci me Paradox, një këngë mjaftë simpatike, e bukur, interesante, për këto mëngjeset tona, do t'jemi bashkë deri në ora 10 me klubin e mëngjesit të dashur dëgjues, 9:15 minuta aktualisht në këtë të end të 18 qershorit 2026, edhe një ditë kena mas kësaj dhe pastaj do të shkojmë në një weekend të merituar, apo jo Joel, se ka nevojë robi për pushim.
1: Pa dyshim, po të sjetu për shumë e këto komente.
0: Hajtë, s'kam që me bojë në taksirate, këm, jem sune, për ju me rëci, ju me kërën mirë.
1: A din qa ke shumë e nu? A thu besi, valjone, këta ditit, a i kanë zonë halat qodrat?
0: Qyshjo më, për që ato e në qumë në gjasht. A do pëse më duke që kësë është më elë, me në zonë qodrat herët.
1: Po,
0: se po janë këto ma
1: adhe të
0: organizume, dyqysha dhe qëta është nuk është tasi.
1: Një zhvillim interesant pas ka ndodhë. Një student që është bo në mi, me ndryshim...
0: Mi usha.
1: Okay,
0: po.
1: Kësërë, njësa nëse njërës nuk e din, për para se me u testu diçka në një organizm të njeriut, kryes është gjithin kavjet ose mint, përshka kështë janë matë për afert me organizmin e njërit.
0: Po, po. Dëmë
1: thonë, eksperimentuot njërë mi usha, tani të njërës.
0: E pse ofendojme në thona, mi usha, mi e kështu? S'kena nevojë më ofenduaj.
1: Si mi dhe ma ki vogël, kaç. A do pse më pëlqen mit, po ju patova.
0: Iksem tutin.
1: Me jo mit, ka vogël që të mirë.
0: Ai iki.
1: Ja, hec. A më këtë të ndajt, ju tut në edhe. Nuk e di pse. Nuk e di pse, po më duket që kam fillu shumë të na.
0: A di që e pas në një fobia, në.
1: Hajde. Sa është
0: më kujtu. Së është e farë fobie, po hajtë po thomë. Nuk muj me flajt, blet, me një dhomë, ku ka një gjallis tjetër, në ta. Gjallis, njerës po, po kështu kafsh, po.
1: Me një qenë, për shumë më po.
0: Ja, nuk muj, ja, hish. As ma, as qenë, as hish. Që mi, me bo me pas qatë dhomë, me ditë që ka min qatë dhomë, ose një mi, unë s'flaj atë, dhëna me ndru dhomë.
1: Jo, po, hajde mini, po që animat, që ka me të bo.
0: Qohet, të hel, no, a i s'din. Qohet, kam shok, no.
1: Se po të myt me të kafshu.
0: Po, me nuk të myt, po të tut.
1: Jo, vre, qërë qenë. Okej, nuk e dija...
0: Ani ma, se qështime dhe nërë jorgan, të vinë, kështë ajte... Kadling... Kadull.
1: Jo, nuk...
0: Ma, së
1: spërë. Mi është kategori tjetër, për sa për kafsh tjera nuk e qa pas problem.
0: Ja.
1: Po, ne, sa që kështu dime, që është bon mi, pretendohet që ka gjasa me e largu smundjen e Alzheimerit.
0: Okay.
1: Me mjeksi. Shkencuar kanë testu një përbërje kimike që lidhjet me bakrin e tepërt në tru. Dhe më thonë, bakri tepërt ndikon me kriju Alzheimerin. Dhe të kapsht u vrejt, ase u shtrajtu, përmisimi kujtesës, ullje e inflamacionit në tru, më pak stres qelizor dhe zhvillimi i plakave beta-ambilioide,
0: që
1: shkun pak mjeksi,
0: po?
1: Cilat lidhen shpesh me Alzheimerin.
0: Okay.
1: Kjo kishte një avantaj shumë i rëndësishëm, në qofë se vëqë se testohet edhe tek njerëz edhe dalë letemi pozitiv, sepse shumica e banave aktuale për Alzheimer synojnë kryesisht me nga dalsu përkecimin e smundjeve, nërsa ky mekanizm i ri mund të ndihmojnë në rikthimin e disa funksioneve që reduktohen me Alzheimerin.
0: Pra,
1: për momentin nuk mundemi me thonë që ka një kur të ri, por mund t'ketë rezultate premtuese, edhe do thotë si eksperiment meriton me u studiu matutje.
0: Shëqër i shala dalin gjonat mira pej për këtjune studimeve, eksperimenteve,
1: po,
0: se janë mirë.
1: Lajmë që kom pas fundit që po pretendohet që shumë shpejt, shkenca ka me mëri me rikëfy dhëmë të humbun.
0: Po,
1: mos me pas
0: mo
1: nevoj për implante dentare, këto luksat, po me mëri, që kjo është kumë fantastike.
0: Shumë mirë, po se kem qef na që shto me...
1: Kjo është kumë, wow, diçka, po përshka kështë, edhe janë shumë të shtrajnëta, edhe nuk janë gjithmonë të leta implante, din për shambull me dështu, din me kompliku,
0: okay.
1: Që rikëthimi i dhëmve kështë qenë një lajmë, po, aq fantastik.
0: Urojmë që të bëhet edhe kjo shkolla finlandeze në Kosovë. Falënderit shumë që jemi klubin e mëngjesit, institucioni arsimor që implementon në sistemin edukativ finlandez, i njohur ndërkombëtarisht për cilësinë e lartë. Është një shkollë që ofron çasje inovative dhe gjithëpërfshirëse në arsim, duke u fokusuar në zhvillimin e nxënësve në të gjitha aspektet e jetës, që nga laboratorët shkencorë, që nga AI, pastaj kuzhina, pishina, aktivitete të ndryshme fantastike, po shoh në rrjetet e tyre sociale, në shkolla finlandeze në Facebook edhe performancat fantastike të klasave të para, të cilat tashmë po shkojnë drejt fundit të këtij viti akademik, edhe vend vërtet aktivitete shumë të bukura, edhe big up për shkollën finlandeze, kushdo që dëshiron që fëmijët e tyre me pas një shkollim elitar e dini tashmë, shkolla finlandeze është adresa.

0: That one that you love. Mirë mëngjesi na thot Lëcë. Jemi të ju dëgju na knaqe. Ta këta në bërzyre u knaqe në lajl.
1: Ma lajnë Lëcë të përmanda pak ma herë. Se pak bun ke shkru.
0: Fly, fly. Ora 9:24 minuta është koha për reklama për gjithë juve që nuk jeni në vetur, po doni me qenë me neve, e keni aplikacionin tonë iOS Android, gjithashtu edhe në web clubfmkosova.al.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Rexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 9:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
0: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
4: Ej, ku je që o bën?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndër prere, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko, falështë.
7: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
8: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
0: Në vendin e 5, Maroon 5, Heroin.
1: Number 4.
0: Në vendin e 4, Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 3.
0: Në vendin e 3, Steven Sanchez, Chuck the Money.

0: në vendin e parë. Pamela, Better Than Before. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Do të jemi edhe për disa minuta me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. Dashur dëgjues, kemi nisur në orën 7 me Ellen edhe me Bledin. Un jam Flori që po flet këtu në mikrofon, edhe deri në orën 10 do të jemi bashkë. Mirëmëngjes.
1: Këtu jemi. Oh, përshëndetje. Mirëdita.
0: Mirëmëngjes. Mirëmëngjes.
2: Jam thuçi që është 7 orë.
0: Çi bën mirëdita?
2: Lutna.
0: Po mirëmëngjes për gjithë ata që janë këtu.
2: Respektojmë vazhdimin e hershëm.
0: Patjetër që respektojmë, ashtu siç e respektojmë edhe Rihanën, e cila paska vendos zyrtarisht një standard të ri në industrinë e muzikës, duke u bërë gruaja e parë me ngjyrë L që numëron plot 20 këngë me mbi 1 miliard dëgjime në Spotify.
2: Pa, moti s'ka qitë kongë dhe vazhdojnë dhe më tonë.
0: Ator mërzije pa të buni kongë Man Down. Qa ku një
2: man down. Po. Ram pa pam.
0: Çajo ram pa pa pam, siç apo ne vetë diçka në atë klip, u koni klip interesant. Edhe në listën e publikuar nga Genius, suksesi i saj shtrihet për gjatë dy dekadave, sepse dihet kush është Rihanna, edhe padyshim që kalon shumë gjurmë në pop kultur, ndërsa në krye të kësaj liste historike, po qëndroi ka hit i saj i padiskutueshëm We Found Love.
2: Po, We Found Love in a Hopeless Place.
0: A si kjo është, We Found Love, bravo.
2: Që shma se dim këtë kongë?
0: Jo, e titullin nuk e dita.
2: Ah, okej.
0: Okay. Kur janë nise me këndu, a mu po këndojshë mirë mujte?
2: O, shuvre se këmë thire në i kanë në përdojrës ma e.
0: A bon menager mu?
2: Po, si jo, edhe Bledin është dhjatë në mikset.
0: Bled, hajde me posë që është. 2.5 miliard dëgjime, po kërësoj ka qaja kongë, El. Kështë që
2: po,
0: fantastike.
2: Mos harojmë se Rihanna nuk është veç yll muzike, ajo është një ndër gruat më suksesshme edhe në biznesin e modës, edhe të kozmetikës, e ka brendin e saj Fenty Beauty, që sjellë revolucion me ngjyrat e shminkave, e një ashtu së fundi ka lansuar edhe një brand për të brendshme, Fenty Savage, ka linë patikave edhe gjitha. Po na shum gazi. Po thot, a keni nevoj për sintash? Kësmet be, gaz, kem parasysh. Vesh duna me lancu njëher vetën, kështo.
0: Al, We Found Love, i paska 1.1 miliard klikime.
2: Shë super kon.
0: Ama ko ka featuring Calvin Harris, edhe ja kam ledh do.
2: Jo, ko nga është super, bashkëpunime një super duo, do me thonë.
0: Po?
2: Edhe ja vlem e ngubla da.
0: Hajt El këndo Umbrellën, mi 2.2 miliard dhe gjime.
2: Under my umbrella, Ella, Ella, Under my umbrella, Ella, Ella,
0: Bravo, Eli, bravo.
2: A vjena i kushtë në koncert prej klubisave. Biletat e japi pa pare.
0: Un ju shpërndoj gjithë klubisave bileta pa pare.
2: Po, edhe që shush dal, mbledhi vota edhe fup në politik. Elmira për presidente.
0: Ndërsa mu mos më
2: kjo është Ploni.
0: Jela mu i mi hana.
2: Qatë të rilinde.
0: Qatë jo leku.
2: Kutë bëjsh në i kontrat për doar, smat mëjsh edhe buke me shti qatë. Po shkojnë paket. Grupi klube.
0: Bravo, rilin, bravo. Ja, qështo.
2: Vëllajnë, rilin nuk të në troj.
0: Po të kalëzaj, ja, u kry kjo punë, u marun vesh, blet.
1: Jo, kry, nuk ne s'ta ka ngell që tjede për me nda, po.
2: Vera 2
0: menjë, se jam që në tiron e voj, dhe shpije shoshnije.
2: Onë na i baljot, me me qitë kështu vjeshtës, ti kali verës, që po të mashu.
0: Ku e njës me ato baljada?
2: Vjeshtë e dimër.
0: Qka? Ma
2: lidhës të vujmë na?
0: Jo, ma jo, e
1: po të vujtë për tash një mërë vla, se s'ka fa e i lorti. Qemi populli vujtë në vu shpirti.
0: Hajde, timi ishtë një populli në mi prej vina.
2: Ja njësë me atë kongën për kurbet, ngëmë, që të kongë jaknojmë halimet. Kur unë njëse, në kurbet me shkuëm kujtohet si sot, hyna nodë, manxerën të qava me lot, mos qaj, me lot mos e laj. Hajde se u kalë.
0: O, Eli!
2: O kry,
0: bravo, El.
2: Vazhdojmë.
0: We Found Love, Rihanna, ta jesë të dinë e kënu mas mirë i pejneve.

0: found love
1: in a hopeless place.
0: In a club i mundjes.
1: E more flor gjersa, ne munduam me nis një karrier me bo diçka ka njerëz.
0: Që unë jam të e përmundu, ja dhe të me nis.
1: Me nis karrier të re, apo të me i muzik.
0: A muzik, po mire ki, po e, apë nis.
1: Ka njerëz që janë në Hollywood dhe dojë mu largu prej soj.
0: We. Ma i shala jo me kushe pëlqim. Kush është aja?
1: Aktoria e njohur Angelina Jolie.
0: Mos po shkon në Bollywood.
1: Jo. Jo, në një intervjist që ka thonë për Wall Street, ka thonë që nëse kishë njës prej fillimit rukëtimin, nështa nuk kishë zgjedhë mu me qenë aktore, po fatë kësësht, duke muar parasysh që aktrimi mbetet burimi kryesorit ardhunave që e mundëso me mbështet familjen, edhe sa ndërardin e jetesis që ka ndërtu ndërvite nuk mundet me lonë aktrimin. Po me qef, nuk i kishë i kësaj pune. Edhe një ashtu ka thonë që sidomos mas divorcit që ndodhe edhe këto fërka që përshkoj me Brad Pitt, nuk është të jetu një jetë lirshme dhe po ka dëshirë me u largu prej Hollywoodit edhe me shku në Kambodgja.
0: A, dhe më thonë, në më largu prej LA-a, ne, po, prej kësaj dritave të më doje.
1: Po, përshka nice, që nuk po njëhet mirë edhe të thasë që ka dëshirë me shku me jetu në Kambodgja, ku edhe kam plan në të ardhmen, edhe pas ka full për sfidat emocionale, vështirësit, po të regonë që nuk është njëri që ka një jetë sociale. Po thot sidomos mas lindjes fëmijëve, kjo është bonon në moshën 26 vjeçare.
0: Ja, s'ka dashur që tash Ella?
1: Jo. Momentalisht ka vendosur me ju fokusu familjes.
0: Shumë ne kështu ne më.
1: Ha no famna më e bukur në botë.
0: Ja boj follow.
1: Mos ja gjujej se më një arti në listë për ngacmim. Edhe ka thonë që sidomos bërit nënja ka ndryshu jetesën edhe fokusi sa mbetet familja, po po thot që kohët e fundit ka kalu në për kohra shumë të arta edhe dëshira për me jetu veç me fëmijët e vet, po mendon që është mirë me u largu prej këtij vendi.
0: Interesant, interesant, një superstar si Angelina Jolie.
1: Superstar.
0: Jo, krejt ideja është që kjo jeta private, nuk kanë jetë private.
1: Pa dyshem, le për vetë, po dhe fëmijët i kanë të në kontë që nuk me kamera, anik, ne.
0: Kemi lexu shumë për në LA, që ka shumë paparazzi, shumë gazetarë që ju ngojnë për masë, dhe nuk kanë mundësi kur me kontë lirë. E kom pa dokumentarën e Francesco Totit, që tha mu merë mali në kulmin e karierës, tha unë nuk mui me dalë kur, tha në qytet me familjen time.
1: Po.
0: Për shkak se është në spotlight, në momentin që del tha afrohen vjetra e qindra njerëz me bo një foto, tha dhe nuk jo mi qetë.
1: Në qëre, nuk është gjithmona dhe ideja veç të fotot në qofë se ta ku është me fansat, po letemi që showbizi amerikan jënë gjithmon dy on të medaljes, ka gazetar që jënë ekstra paguën prej medjave me nëzirë skandali, me provoku, jënë ndërta ka qenë edhe Justin Bieber që
0: U kap edhe me, qysh për i kje të tërë? Dulvini lokalit njërë.
1: Vinë të në konë të rinë në bikok. Një mesaj interesant po vjen prej gazit.
0: Qa po thot?
1: Ka thonë ma e bukra po, ama ma solës. Bravo gaz, që të supportohet gruja.
0: Qa ashtu?
1: Adhe s'po dyshoj që tolja prej amrit, duhet më konë super bukër.
0: Unë ja bona follow Angelina Jolie, ju thani që të dëne.
1: A, ka u zona që ta këtën,
0: po?
1: Ta këshirin sa jenë, sa me nënë që sa është për cindja.
0: Zore, po ki 000.000.001.
2: E po, e njëshë ka me bëndru shime.
0: Qaj njëshë?
1: Me në, qatë 000.000 njëshë në njësë.
0: Për derisa, vetëm një shancë eksiston, asgjë nuk është e pa mundë.

0: Build it up.
1: E more Flor, thash se më nuk çet thonjen se tha po në intervistën e Angelina Jolie se nuk e kanë jetë mirë sociale. Tash para më sa njëri si te kish pas chef. Me kum prani soi, po kjo nuk ka as me kombinaj.
2: S'po ma kthen di tash.
1: Hajt. Presim na, presim më tani këtu jem.
2: Okay.
1: Një studim interesant sa i përket vetmis, po thotë se vetmia afatgjuate mund të ketë ndikim në shëndet të krahasueshme me pirjen e 15 cigareve në ditë.
2: Oh.
1: Do me thonë vetmia pa gjot nuk qenë ka shumë e mirë, për shkak që edhe mos harojmë që është rita, sidomos me ndikimin e teknologjisë dhe rjetëve sociale, njërës porin kogja shumë ku,
2: po
1: shtu vetë në shpe.
2: E komunikimin rjetëve sociale nuk i bjem, a, dush me konë me këtë dikon në kështu?
1: Po, dhe me po aktivitete, që se sande, kjo përshin njëtën sociale, ta mon.
2: Po.
1: Rjetët sociale mbetën diçka tjetër,
2: qëto
1: është mirë me pas ko me vetën tonë, dhe përshkak që i këfil do menime, ki ko me njovë vetën ma shumë, po edhe vetëmia totale nuk është e mirë.
2: Nuk është e mirë, definitivisht.
1: Për shembull, unë sahar më ndodh me dal prej shtëpisë nervoz në mëngjes, ose veç kështu më kum pa disponim, momentin që vijë në klub, një fjalë bledi, një fjalë përime, një e keshme, një hajgare,
2: një
1: mesazh drejtuhet. A, mdrejse disponime dal njëri tjetër.
2: E vërtetë.
1: Kështu që ta ndron disponimin.
2: Socializimi, socializimi.
1: Veç me kuon që trafiku në Prishtinës me hekse.
2: Bon nervoz.
1: Tjerat.
2: Ani, me ardhin e tramit, kam në ndresh Prishtina
1: edhe
2: me tram.
1: A do të kani 100 prej Albinit me napik, çka po do marrë?
2: Po skiçka. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, çmimet e deri datave për ditën e sotme 18 qershor. 2 centë më lirë në afta, 1.25.
1: Qërë nuk është kjasë
2: në punën e konsulente
1: kjasë financiare.
2: Po valla munësh.
1: Shumë shkën, dyshë shkën, za një farë gjakovare jo.
2: Ta qasë në i drejkë, nëse deri në weekend, do të bjen 20.
1: Bjen.
2: Nëse s'bije,
1: duhet me ro.
2: S'ka drejkë.
1: Kështu që konsulente financiare, nëse kene nevoj, qka me bo me pare, konsultoni me Ellen.
2: Benzina 1.38, gazit 0.67. Ama 2 cent më lirë nafta, po vjen tura. Urojmë që të bjen sa më shumë që të jetë mundur. Nuk ju pëlqen për shembull këtyre që shesin derivate çapo thonë shash blet. Po ja që.
1: Po kujt janë djeg?
2: Me
1: rancë klubistat mund të jenë të lumtur.
2: Vërtet është.
3: Dhe me këtë informacion
2: mbyllim blen.
3: Erdhi koha.
2: Gjithëve faleminderit.
1: Shijam nesër, mos harroni me preferenca muzikore,
2: po, kemi
1: listën e dëshirave.
2: Po. Zdia vjen bledi nesër.
1: I pazëve të sushëm është, i pazëve të sushëm bledi. More ble, ta moj marë, mos harro. Shtu që
3: faleminderit gjithë.
1: Bashkë jemi nesër, kaloni bukura. Ciao, ciao.
2: Në 7 këtu me klubin e mëngjesit. Ciao, ciao.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojat të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguon deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kart nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vetit lojë. Bogë e merë vërtit. Hini solo. Fitoj krej. Solo kart nga BBB. Apliko tani.
5: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
6: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
9: I never had to say goodbye.
10: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
11: A e dini se pse më pëlqen të punoj në ekip? Japse, sepse fajin mund t'ja hedhësh kujt të duash.

vetëm në familjen time ndodh kjo. Bashkëshortja ime pastron shtëpinë se do vi pastrusja. Ndërsa vjera ime edhe kur ikën ajo, i fut një të pastruar. Hey, zot. I just wanna be part.

Para një muaj më tha doktori, shikoje me kujdes pijen se nuk i ke punët mirë. E zgjidha. Kam filluar të pi para pasqyrës. Club FM, lëre pijen kape radion.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Alexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: jashtëzakonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Bad Bunny, i cili ishte protagonisti i spektaklit të pjesës së parë të Super Bowl këtë vit dhe ka luajtur në filma si Bullet Train, Happy Gilmore 2 dhe Caught Stealing, do të ketë një paraqitje speciale në ekskluzivitetin ikonik të animuar të Disney Pixar. Sipas një njoftimi për mediat, Bad Bunny do të ketë një rol zanor në film si pjesë e një grupi lodrash të harruara. Toy Story 5 do drejtohet nga veterani i Pixar Andrew Stanton, i cili ka shkruar të gjithë filmat e serisë, si dhe projekte të njohura si A Bug's Life, Finding Nemo, Monsters apo Wall-E. Filmi vazhdo ngjarjet pas pjesës së katërt ku Udi, në interpretimin e Tom Hanks, largohet nga Boni për të ndihmuar në gjetjen e pronarëve për lodrat e braktisura. Toy Story 5 pritet të dalë në kinema më 19 qershor.
1: Club goes to Hollywood.
3: Paris Jackson ishte vetëm 11 vjeç kur babai i saj Michael Jackson ndroi jetën në 2009. Në një deklaratë ka thënë se ka arritur në një pikë ku nuk ndjen më detyrim që marrëdhënien e tyre ta ndajë me publikun. Duke folur në podcastin Trying Not to Die, ajo shpjegoi se ka kuptuar se mund të mos flas publikisht për marrëdhënien me baban e saj. Tani po mësoj se mund të kem marrëdhënien time personale dhe më lejohet të jem private për këtë. Tani jam në një pikë ku mendoj se marrëdhënia ime është marrëdhënia më e bukur ndonjëherë. Jam në një periudhë shumë të bukur me baban tim dhe dua këtë dhe kjo nuk është puna askujt tjetër. Nuk kam pse ta ndaj më askënd dhe ka shumë liri në këtë gjë çka është vërtet e bukur, ka thënë Paris Jackson.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: Summertime. Çdo verë ka historitë e veta, thot gjithmonë komshia ime. Ja ka fut kot. Kam 15 vjet që shkoj me pushime me të njëjtën femër, gruan time, shpirtin tim të dashur. Kjo verë është e 16-a. Hajde, se do bëjmë si do bëjmë, edhe këtë verë.

Përshëndetje zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.

Kjo posta shqiptare. Në përpulla akoma shikojmë shpikje të vjetra. Për shembull, gra që korin gruri në fush. Se nuk bëjnë shpikje të reja, për shembull, burra që bëjnë mbjellje floku. Ose vajza që fryjnë buzët.

0: Unë se me pushime dhe jam shumë i gëzuar. Shefi nuk do të di nga t'ja filloj punës. Kur të marrë në telefon...
1: Abonenti kërkuar po lahet në det për qefin e vet.
0: Klab FM. Harroni shefin për ta di.

0: te!
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandese. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:01.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandese, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandese, shkolla e së ardhmës.

0: ku Arkia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
2: Red Bull të bën me krah. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.

e po bërtisja tek posta për shërbimin. Dhe një postier aty më tha: "Mos o vendo postën zotëri." E pse? Sepse neve ta dim adresën. Oh, po edhe po të më ndjekësh, lagja ime është kaq e ngatruar sa të siguroj që do gjesh shtëpinë e gabuar zotëri.

është jeta. Tani po e kuptoj që babai kishte të drejtë kur më thoshte. Jo kështu mor djalë, se ke gabim. Fiks, siç e thash unë sot djalë.

Mbrëm doli vllai nga dhoma dhe më tha: "A mbajnë këto tuta të duke më i shëndosh?" "Jo, mbrëm vlla, tulet. Ato të bëjnë që të dukesh i shëndosh, jo tutat."

Dhe tani një këshill. Shikohuni në pasqyrë dhe nëse fytyra të duket si fotografi pasaporte, nuk je gati të nisesh me pushim. Club FM.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Çdo sezon ka ritmin e ti. Pyetja është, a je ti në hap me të? Koleksioni i ri pranverë-verë 2026 nga Replay nuk është thjesht mod. Është denim me and e prerje që sfidon klasiken. Mos e ndjek sezonin, po krijoj atë. Koleksioni pranverë-verë 2026 tani në dyqan dhe online. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit.
4: Ora 11:31 minuta.
5: Club FM,
6: Kape Radio.
7: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
8: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
9: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
10: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
11: Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wham. Wake me up.

0: Fundjava Big, këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Chimelong Ocean Kingdom në Zhuhai në Kin ban rekordin për akuariumin më të madh në botë. I hapur në 29 marsin e 2014, ai ka një vëllim të përgjithshëm ujë prej 48.75 milion litrash. Akuariumi mban gjithashtu rekordin për dritaren më të madhe të shikimit prej akriliku në botë. Ky park ujor prit miliona vizitorë çdo vit dhe strehon peshkaqen dhe qindra specie të tjera.
1: Club FM Guinness.
2: Leonardo Cavalcante nga Brazili ban rekordin për koleksionin më të madh të pullave të postës dhe shumë të veçanta. Koleksioni i tij u numërua zyrtarisht në 1 majin e 2015-s në qytetin e Petropolis. Ai kishte arritur të mblidhte saktësisht 146.310 pulla të ndryshme pas një përsëritje. Cavalcante kishte shpenzuar më shumë se 40 vjet të jetës së tij për të krijuar këtë arkiv unik.
1: Club FM Guinness.
2: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM.

nisi thot vllajin Bredharak. Në qoftë se do kishim lindur për të ngulur në një vend, do kishim rrënjë dhe jo këmb. Prandaj vrapoi në det e në mal. Kapi pushimet, kapi rërën, kapi detin, kapi malin.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lot të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu munu im rikrejt, tu punu power on, e prap puls o kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për blerje online, solo card nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 gëste të menaxhueshme.
2: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesoni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900. I never had to
4: say goodbye. E dhe zhon, e ndjen, është freskia që të zhon. Është ujë më i dashur i shqiptarve, ujë rrugove, bërë nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore, në çdo pikë, ujë rrugove, e pifshi për shnet.
5: Ofertë speciale në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 BTU me 5 vite garancion për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU, 5 vite garancion me super shmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Nuk e di, a është normale që sa herë shoh femra të bukura, më vjen të qaj, të shkruaj poezi edhe t'i pun.

0: Ora 12:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
3: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
4: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
5: Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wham.

0: Fundjava Big, këtë të shtunde dhe djel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radion Klab FM.
1: 24 hours a day, 7 days a week, non-stop hit music that makes you jam. 101.7 Club FM.

si janë bërë këta njerëzit e sotëm. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Do të bëj vetëm një pyetje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Club FM mos pyet, ka për radion. You ever

si pres të shkoj në punë. Ulëm tavolinë, ndes kompjuterin, ha dhe dëgjoj radion gjithë ditën. Klab FM, kujdes po vjen.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Rexha, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofrohet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Live, sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe superkoncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Ej, ku je, qa u bën?
2: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më së shumti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPK, falësh.

po bërtisja tek posta për shërbimin. Dhe një postier aty më tha, mos o vendo postën zotëri. E pse? Sepse neve ta dim adresën. Oh, po edhe po të më ndjekësh, lagja ime është kaq e ngatruar, sa të siguroj që do gjesh shtëpinë e gabuar, zotëri.

0: ora 13:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Ofertë speciale në kondicionar Beko. Kondicionar 12.000 BTU me 5 vite garancion për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU, 5 vite garancion me super shmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
6: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
9: I never had to say goodbye.
1: High Tech Time on Club FM.
10: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
11: Apple ka njoftuar zgjerimin e njoftimeve të apnesë së gjumit dhe veçorive të testit të dëgjimit në Indi. Apnea e gjumit është një gjendje në të cilën frymarrja e një personi ndalet përkohësisht gjatë gjumit duke penguar trupin të marrë oksigjen mjaftueshëm. Nëse nuk trajtohet, mund të çojë në pasoja shëndetësore me kalimin e kohës, duke përfshirë rritjen e rrezikut të hipertensionit, diabetin e tipit 2 apo probleme kardiake. Apple Watch ndihmon përdoruesit e saj të zbulojnë shenjat e apnesë së gjumit dhe kjo bëhet me ndihmën e një metrike të Apple Watch, të quajtur shqetësime të frymarrjes, që përdor akselerometrin në orës inteligjente për të zbuluar vizje të vogla në kyçin e dorës, shoqëruar me ndërprerje të modeleve normale të frymarrjes gjatë gjumit. Përveç zgjerimit të njoftimeve për apnenë e gjumit dhe veçorive të testit të dëgjimit në Indi, Apple gjithashtu prezantoi ndihmën e dëgjimit në Itali dhe njoftimet e hipertensionit në Taiwan.
1: High Tech Time.
11: Një robot humanoid i kontrolluar nga inteligjenca artificiale është bërë viral në rrjetet sociale pasi u rrëzua gjatë një performance kërcimi në një event teknologjik në Shenzhen të Kinës. Kontributi më i fundit i AI erdhi në formën e robotit humanoid Agibot Expedition A3, i cili u shfaq duke kërcyer me vetbesim në ritmet e hitit të famshëm Billie Jean të Michael Jackson. Pas disa lëvizjeve roboti humbi ekuilibrin dhe u rrëzua në sken. Edhe pse tentoi të rikthehej dhe të vazhdonte kërcimin, ai pësoi një tjetër rrëzim vetëm pak çaste më vonë. Pamjet tregojnë më pas një antar të stafit që hyn në sken dhe tërheq zvarr robotin. Klipi është shpërndarë gjithësisht online duke nxitur reagime të shumta mbi zhvillimin e robotëve humanoid dhe kufijt aktual të inteligjencës artificiale.
1: High Tech Time.
11: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Rexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: Ai e lodh duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kulmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të fortë për blerje online, solo kart nga BBB, ti mund të ndash të blerje online në kështë të menaxhueshme për ty.
1: A few moments later.
0: Ndreqa vjetit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini solo. Fitoj krejt. Solo kart nga BBB. Apliko tani.
2: Kam paqen. E qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
3: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
4: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
5: Brëmvon gruaja ime po lutej me zë.
6: O, sot, mi e për të si të kuptoj këtë burë. Durim që ta duroj, dashuri për ta falur. Nuk të kërkoj forcë, o, zot, se po ma dhe do të mbys fare.

Mendoni si kur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rjetet sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, drek, dark, ose çdo dy orë.

tha djali. Oba, dua t'jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, birë, i thash. E të pse të shëndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Po që i ndodh shumicës? E harrojnë të shiren e parë.

ishi duke u menduar më thamë bram. Në kohën tonë nuk ishim terapi. E pash me vëmendje dhe u ktheva. E, se punonit tokën dhe brengat i fshihnit në këngë polifonike. Pandaj të dëgjoj që murmurin shpesh. Mbe, që more shok.

0: ora 14:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Oferë speciale në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 botume, 5 vite garancion për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 botume, 5 vite garancion me super shmim 479 euro. Oferë të vlenë deri më 22 qershor, me mundësi vlerë me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë gjithë të ditë.
3: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
6: Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wham.

Dini si kanë ardhur kohët. Dashuria fillon me emoji, vjen me sin, dhe mbaron me tjetër te koncerti Coldplay.

0: I've noticed you around.
1: Gjatë pandemisë kam rënë disa herë nga krevati, duke u përpjekur që të ruaj distancën.
0: Would you go to bed with me?

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: E dëzgjon? E ndjen? Është freskia që dëzgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë Rugove, bërë nga zemra e maleve të Rugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rugove. E pifshi për shnet.
6: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: Prishtinës dhe energjinë që ndezë çdo mbrëmje. Pije dhe ushqim i arzakonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: A dini se cila është fuqia e radios? I flet miliona dëgjuesve njëkohësisht, por edhe secilit në konfidencë.
5: Il problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose.

Kotë thonë që emigracioni i ndryshon njerësit. Erdi dje kuqëfurir nga Amerika. E po, këtu çdo gjë ndjehet kaq autentike. Tha i emocionuar dhe frap ja lëshoi bakshishin gjyshes që i bëri kafe.

0: dini se si më tha gruaja mbrëm gjithë ambëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burrë. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si da kuptoj këtë zakonisht?

0: Ai dini sim sa shokujmi punës sot mëngjes. Në qovë se kësa e lidhje sime të dashuris do t'i vija një titull filmi, do t'a quaja Parral nga e kaluara. Po ti më tha, i ke vëndu një emër?
1: Më zuri ngushtë.
0: Zdi e shti thoja. Shti thoja. Jo, nuk... Qa ti thoja?

0: Fundjava Big, këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radio Club FM. Ora 15:31 minuta.
1: Club FM, kape radion.
2: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: qenë, e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem. Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi i vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
1: Ofertë speciale në kondicionar Beko. Kondicionar 12.000 BTU me 5 vite garancion për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU, 5 vite garancion me super shmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Të rijat më të fundit nga brendet
3: Albi Fashion.
4: Albi Fashion.
5: E njehatë ndjesin kur vesh diçka dhe thjesht të rimir, kur gjinset bjen tamam si duhet, kur bluza ka atë prerjen që të vjen të shtrihesh me të. Kjo është pranverë vjet 2026 nga Guess Jeans, një koleksioni menduar për ditët që fillojnë pa plan, por mbarojnë me histori. Denimi lehtë, forma të pastra, asgjë e egzageruar, asgjë e rastësishme, vetëm stil që ndihet natyrshëm. Eksplorojeni në Albi Mall.
2: Një minutë me Albi Fashion.
4: Me Albi Fashion.
2: Një minutë
3: me Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Albi Fashion.
4: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
6: Top 5 on Club FM.
7: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club.

0: than a vending apart. Pamela, better than before. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Të javë shëgjërova një turist. Kur ishim të pazari i ri në Tiran, e pyeta. Si të duket? Si serial Netflixi, më thot. Aktorë që pinë kafe. Ue, e si ta kuptoja unë të dhe?

0: Rexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, të munuim rikrejt, të punu power on, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirate pushimin vetë, e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.

0: Përshëndetje zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
1: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
2: Mbrëm dola nga dushi dhe i thash nuses. Shpirti uli pak perdet se mos na shohin komshint.
3: Mos e vra mendjen. Edhe po të pan, ata do ulin perdet e tyre.

I want to live. Is this the dream?

Brëm kishim një darkë familjare në një restorant peshku. Vajza na prezantoi të dashurin e ri. Ishte goxha djalë. Andi nga fundi vajza më pyeti: "O ba, ke ndonjë ide për ndonjë surprizë që mund t'i bëj shpirtit tim?" Po i thash: "Hire kamarierin edhe thuaj t'i japi llogarin. Surprizë garantuar."

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Rexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:32 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
4: Red Bull të bën me krahën.
5: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
7: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo ere e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
8: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për 3 gjdo vjetë, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
9: A je normal te?
10: Pse, qa ka që nuk shkon?
9: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
10: Qa kuptove?
9: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
10: Qysh bre demo verzion?
9: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
10: A, ky vesh me muzik flat.
9: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
11: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10. Klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.

dëgjoja mbrëmë në televizor një politikan. Po ndërtojmë të ardhmen e ndritur, thoshte. U mërzita shumë, pasi askush nuk e pyeti se të ardhmen e kujt po ndërtonte.

0: shëndetje zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
1: E, si është bota? Kam filluar të pëlqej më shumë ushqimin se sa njerëzit. Club FM, Kape Radion.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Rexha, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Ej, ku je, çfarë bën?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mua, s'kam se ndroj. Pako Infinite, Pako fi pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKA, falshli.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 dhe 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
0: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

orëm, umbi skuadra ime e zemrës dhe nervat kishin arritur kulmin. Në këtë moment gruaja përball. Unë që zjeja përbrënda. Më falë, por kur hidhet kripa? Para apo pas zgjerjes?

0: What you thought you was gonna get with me?
1: Fakti që Candidi Dedit kanë mbijetuar mbi 650 milion vjet pavarësisht se nuk ka tru, është një lajm i mirë për shokët e zyrës.

0: je normal ti?
1: Pse, qa ka që nuk shkon?
0: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
1: Qa kuptove?
0: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
1: Qysh bre demo verzion?
0: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
1: A, ky vesh me muzik flat.
0: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
2: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prandën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
3: Ora 7:30.
4: Club FM,
5: Kape Radion.
6: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
7: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejtë direkt nga

0: afolia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në Folea për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: Ofertë speciale në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 BTU me 5 vite garancion për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU, 5 vite garancion me super shmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Fundjava Big në Radion Klab FM me George Michael dhe Web.

0: Fundjava Big, këtë të shtunde dhe djel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radio Club FM.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Bad Bunny, i cili ishte protagonisti i spektaklit të pjesës së parë të Super Bowl këtë vit dhe ka luajtur në filma si Bullet Train, Happy Gilmore 2 dhe Caught Stealing, do të ketë një paraqitje speciale në ekskluzivitetin ikonik të animuar të Disney Pixar. Sipas një njoftimi për mediat, Bad Bunny do të ketë një rol zanor në film si pjesë e një grupi lodrash të harruara. Toy Story 5 do drejtohet nga veterani i Pixar Andrew Stanton, i cili ka shkruar të gjithë filmat e serisë, si dhe projekte të njohura si A Bug's Life, Finding Nemo, Monsters apo E. Filmi vazhdon ngjarjet pas pjesës së katërt ku Udi, në interpretimin e Tom Hanks, largohet nga Boni për të ndihmuar në gjetjen e pronarëve për lodrat e braktisura. Toy Story 5 pritet të dalë në kinema më 19 qershor.
1: Club goes to Hollywood.
3: Paris Jackson ishte vetëm 11 vjeç kur babai i saj Michael Jackson ndrojet në 2009. Në një deklaratë ka thënë se ka arritur një pik ku nuk ndjen më detyrim që marrëdhënien e tyre ta ndajë me publikun. Duke folur në podcastin Trying Not to Die, ajo shpjegoi se ka kuptuar se mund të mos flas publikisht për marrëdhënien me baban e saj. Tani po mësoj se mund të kem marrëdhënien time personale dhe më lejohet të jem private për këtë. Tani jam në një pik ku mendoj se marrëdhënia ime është marrëdhënia më e bukur ndonjëherë. Jam në një periudhë shumë të bukur me baban tim dhe dua këtë dhe kjo nuk është puna askujt tjetër. Nuk kam pse ta ndaj më askënd dhe ka shumë liri në këtë gjë çka është vërtet e bukur, ka thënë Paris Jackson.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

Shoqet e bashkëshorte së mbrëmi mbureshin të gjitha një zëri. Unë kam bërë botox, unë qërë pik, unë vetullat. Po ti, moj, ju drejtua një rasaj. Çfarë ke bërë? Unë bëra pul me patate. Po në foto duke më mirë se të gjitha juve. Ja kështu i tha, dhe me një herë plakosi qetësia.

0: Në dhe këto dietologët e rrjeteve sociale ku ja fusin kop.
1: Ju jeni çfarë hani?
0: Nuk mbaj mend që të kem ngrënë ndonjë yllkinë e majë kotës.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandese. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18:02 minuta.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandese, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandese, shkolla e së ardhmës.
3: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
6: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
5: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
6: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
7: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
6: Oh, fantastike.
7: Ja.
6: Një Red Bull?
7: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
6: Por pika më afërt është 20 km larg.
7: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
8: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
9: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 dhe 049 600 900 ose pa pagesë 0800 690.

Dina ku ndryshojnë miqtë e vjetër nga të rinjtë? Miqtë e vjetër nuk pyesin më si je, por pse je kështu? Dhe më qera fjala, po ti, pse kështu? Baby, please.

Lucy, çdo film që bazohet në ngjarje të vërtet është 10 herë më i frikshëm. Club FM, Kaper Radio.

dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj sikur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Klab FM, mos e prish të rezin, ka për radion.

0: Dhe tani disa fakte konfuze. A qanë do të në nuj? A ka etje peshku? Dhe sa lekët nuk rritën në pem? Pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vetë?
1: Po të që mandur,

0: Albi Fashion. Albi Fashion.
1: Në Mango, ne e dim që sekreti nuk qëndron të komplikimi, por të thjeshtësia për kryer. Nuk besojmë të trendet që fshihen brenda natës, besojmë të prerjet që duken tjetër nivel, për ditët e gjata në qytet, për kafen me shoqet, për mbrëmjet që zgjasin edhe më shumë se që i ke planifikuar. Zgjidh stilin që të ri më së miri, sepse kur ndihesh mirë, dukesh edhe më mirë. Na gjeno Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Galeria Shopping Mall dhe te Pallati i Rinis.
2: Një minut me Albi Fashion.
0: Me Albi Fashion.
2: Një minut
0: me Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: A je lojnë duke ombur në lojt për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojt të ndalit. E kjo në talit, zgjidh PC që nuk të bën stres dhe pakuan deri në 36 kësë dhe pa interes. Me kartën më të furë për gleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të gleri online në kësët të menagjushme për ty.
8: A few moments later.
7: Ndreqa vjetit lojt, bëhë gamer vërtit, hini solo, fitaj krej, solo kartë nga BBB, aplikotani.
9: Në Preview Bar, muzik live çdo natë,

0: zakonshëm, shoqërie mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area.

0: Fest, Maroon 5, Heroin.
1: Number 4.
0: Në vendin e katërt, Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 3.
0: Në vendin e tretë, Steven Sanchez, Chuck the Money.

0: në vendin e parë. Pamela, Better Than Before. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.

0: Dje hipa në makinë dhe kur mbërita në Durrës, i abitur pyeta veten:
1: "Çun e Durrës? Për ku isha në Insur, more?"
0: The road was miles ahead. Club FM, Kape Radio.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosht nga ofertat e shumëta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
4: I never had to say goodbye.
5: A je normal ti?
6: Pse, qa ka që nuk shkon?
5: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
6: Qa kuptove?
5: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
6: Qysh bre demo verzion?
5: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
6: A, kjo vish me muzik flat.
5: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
7: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
8: Dje, më në fund, në familjen tonë ndodhi një krim. Fiqëm të qesh.
9: Motra, për herë të parë vrau mendjen. Ka të themos e vëri.

Deputeti i Lagjes kishte shkruar një status. Bashkëqytetar, për shkak të çmimeve drita në fund të tunelit është fikur. Provoni çakmak.

Jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një pemë e shkullur se një e mbjell, një balerinë e vrarë se një e gjallë. Lajmi i keq është bum, lajmi i mirë

0: Rexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
4: Ofertë speciale në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 BTU me 5 vite garancion për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU, 5 vite garancion me super çmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club.

0: dhe në vendin e parë, Pamela, Better Than Before. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
3: Chimelong Ocean Kingdom në Zhuhai në Kin ban rekordin për akuariumin më të madh në botë. I hapur në 29 marsin e 2014, ai ka një vëllim të përgjithshëm ujë prej 48.75 milion litrash. Akuariumi mban gjithashtu rekordin për dritaren më të madhe të shikimit prej akriliku në botë. Ky park ujor pret miliona vizitorë çdo vit dhe strehon peshkaqen dhe qindra specie të tjera.
2: Club FM Guinness.
3: Leonardo Cavalcante nga Brazili mban rekordin për koleksionin më të madh të pullave të postës dhe shumë të veçanta. Koleksioni i tij u numërua zyrtarisht në 1 maj në 2015 në qytetin e Petropolis. Ai kishte arritur të mblidhte saktësisht 146.310 pulla të ndryshme pas një përsëritje. Cavalcante kishte shpenzuar më shumë se 40 vjet të jetës së tij për të krijuar këtë arkiv unik.
2: Club FM Guinness.
3: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
2: Club FM Guinness.
4: Mbrëm komshia mu drejtua gjithë seriozitet duke më thënë: pas një burri të suksesshëm është një grua. Pas rrëzimit të një burri të suksesshëm zakonisht është një tjetër grua. E pse ma tha pikërisht?

0: ka mundësit ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjoheni të pajtuar. Gjyshe me gjyshen të grindur flenë dhe të grindur zgjohen.
1: E, mor nip, i tha gjyshi, me ti që në ta që në pajtuar.

Suzi postoj një foto me bikini dhe tekst. Ku tre fëmijët? Unë komentova. Janë si gjithmonë ke gjyshja. Kur shof, Suzi hop blok mua.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
2: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhtim. Ju siguron, shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
4: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
0: Fundjava Big në radion Club FM me George Michael dhe Wham. Wake me up.

A dini se si më duken pozita dhe opozita? Fix si dy prindër të divorcuar që shtyjnë kalamajt, veç ta urrejnë prindin tjetër.

I wanna end me.

0: më pyeti një fëmi sot.
1: Çfarë viti ke lindur ti?
0: I thash 1900 e më ndërpreu. E ke gabim, ai nuk është vit. Vitet fillojnë me 2000 e

0: Ora 20:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, tu më numim ri krejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për pjeri online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
5: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
1: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
7: Chimelong Ocean Kingdom në Zhuhai në Kin mban rekordin për akuariumin më të madh në botë. I hapur në 29 marsin e 2014, ai ka një vëllim të përgjithshëm ujë prej 48.75 milion litrash. Akuariumi mban gjithashtu rekordin për dritaren më të madhe të shikimit prej akriliku në botë. Ky park ujor pret milion

0: vizitorë çdo vit dhe strehon peshkaqen dhe qindra specie të tjera.
1: Club FM Guinness.
0: Leonardo Cavalcante nga Brazili mban rekordin për koleksionin më të madh të pullave të postës dhe shumë të veçanta. Koleksioni i tij u numërua zyrtarisht në 1 maj 2015 në qytetin e Petropolis. Ai kishte arritur të mblidhte saktësisht 146.310 pulla të ndryshme pas një përsëritje. Cavalcante kishte shpenzuar më shumë se 40 vjet të jetës së tij për të krijuar këtë arkiv unik.
1: Club FM Guinness.
0: Sa po njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness. Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

Popyti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

A dini si thot një shoku im avokat? Në vendin ton, Wi-Fi është me password të mbrojtur. Ndërsa historia jetës tënde është pronë publike. Nuk di nga se të të mbrojë më parë. Club FM.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: I thash të dashurës, po i vizaton vetullat si shumë lart. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Alexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: javë zakonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
3: Apple ka njoftuar zgjerimin e njoftimeve të apnesë së gjumit dhe veçorive të testit të dëgjimit në Indi. Apnea e gjumit është një gjendje në të cilën frymarrja e një personi ndalet përkohësisht gjatë gjumit duke penguar trupin të marrë oksigjen mjaftueshëm. Nëse nuk trajtohet, mund të çojë në pasoja shëndetësore me kalimin e kohës, duke përfshirë rritjen e rrezikut të hipertensionit, diabetin e tipit 2 apo probleme kardiake. Apple Watch ndihmon përdoruesit e saj të zbulojnë shenjat e apnesë së gjumit dhe kjo bëhet me ndihmën e një metrike të Apple Watch, të quajtur shqetësime të frymarrjes, që përdor akselerometrin e orës inteligjente për të zbuluar lëvizjen të vogla në kyçën e dorës, shoqëruar me ndërprerje të modeleve normale të frymëmarrjes gjatë gjumit. Përveç zgjerimit të njoftimeve për apnenë e gjumit dhe veçorive të testit të dëgjimit në Indi, Apple gjithashtu prezantoi ndihmën e dëgjimit në Itali dhe njoftimet e hipertensionit në Taiwan.
1: High Tech Time.
3: Një robot humanoid i kontrolluar nga inteligjenca artificiale është bërë viral në rrjetet sociale pasi u rrëzuar gjatë një performance kërcimi në një event teknologjik në Shenzhen të Kinës. Kontributi më i fundit i AI erdhi në formën e robotit humanoid Agibot Expedition A3, i cili u shfaq duke kërcyer me vetbesim në ritmet e hitit të famshëm Billie Jean të Michael Jackson. Pas disa lëvizjeve roboti humbi ekuilibrin dhe u rrëzua në sken. Edhe pse tentoi të rikthehej dhe të vazhdonte kërcimin, ai pësoi një tjetër rrëzim vetëm pak çaste më vonë. Pamjet tregojnë më pas një antar të stafit që hyn në sken dhe tërheq zvarr robotin. Klipi është shpërndar gjithësisht online duke nxitur reagime të shumta mbi zhvillimin e robotëve humanoid dhe kufijt aktual të inteligjencës artificiale.
1: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë.

0: ardhë këtu në valet e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në klabfm.al.
1: Hajtek Time.
2: Po shikoja debatet në parlament mbrëm dhe të shumë kujtove dritëro. Mund të nxirësh një katundar nga katundi, por jo katundin nga katundari. Sa të drejt ka pasur.

Përfundimi është mund të them se jam gjeni. Sot i thash bosit, po shkoj në tualet. Mirë, më tha. Vetëm se nuk i tregova tek cila. Tani jam rehat në shtëpi. Club FM

ke bërë gabim. Pranoje. Thuaj, ndjes. Asnjëri në historinë njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Vërtet u mallën gjeve? Kënga që dëgjove të kujtoi ishin? Mos u merakos. Edhe ai ka radio.

Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Çlodhësohu, që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë. Dhe dëgjo radion me vëmendje.

A dini si thot një shoku im avokat. Në vendin ton, Wi-Fi është me password të mbrojtur. Ndërsa historia jetës tënde është pronë publike. Nuk di nga se të mbroj më parë. Club FM. Kape Radio.

0: Le tani di sa fakte confuze. A që am tot në nui? A ka etje peshku? Dhe sa lekët nuk rritën në pem? Pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vet?
1: Po të çmendur, ha?

mbrëm mudritu e dashura. Shpirt, kur mbeta pa pun ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kalova Covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmon pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keq. Ha?

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

di se thot komshiu im për çunin e vet që luan gjithë ditën PlayStation. Të presësh që ky dështaku im të ndryshojë botën është njësoj sikur të shpresosh që ajo fshesa në obor të çeli lule.

E thash të dashurës, po i vizaton vetë ullat si shumë lartë. Do t'ja jo duke i e surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 24. 101.7 Radio Club FM.

0: e shkova në një intervist punë dhe një moment mbusha godën me uj. Por, më derdh pak.
1: I emocionuar, ha? Më tha pronari shumë i lumtur.
0: Jo,
1: i thash.
0: E kam zakon që gjithmonë jap 110%.

Ja larg qoftë humbe. Si të të gjej policia kun janë si Kardashian në Facebook edhe si Magbule në jetë? I can feel it.

Foni po të doni se nuk jam i zgjuar. Kur isha fëmi, shokët më godisnin me monedha. Unë imblodha ato pak nga pak, kryova një biznes dhe sot shokët punojnë për mua.

Dhe tani një këshillë, miq. Jeta nuk është më pëtre ku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që

thash të dashurës, po i vizaton vetë latë si shumë lartë. Dotja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.